0: Traffic Symbol ja sa kuulet raadet Star FM Eesti.
1: Töötakaa. Niin. Blue One Team.

0: seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõtte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati, ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või lookirjutamise vorm võib olla.
1: Kui huvitav.
0: Agromuusika.
1: Tõesti.
2: Jaa.
1: Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
2: Aga nii see käib.
0: Kelle ajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
2: Jaa.

0: seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõtte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati, ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või lookirjutamise vorm võibolla.
1: Kui huvitav.
0: Agromuusika.
1: Tõesti.
2: Jaa.
1: Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
2: Aga nii see käib.
0: Kellaajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
2: Jaa.

kolla. Leidime kohti eest. Tulla veel rentsist alla. Häbelikus kaapsus eest. Pilleri, pilleri, kohtume me täna siin. Õhtu sinas laterna.

0: seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati, ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või loo kirjutamise vorm võib olla.
1: Kui huvitav.
0: Agromuusika.
1: Tõesti.
2: Jaa.
1: Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
2: Ja. Nii see käib.
0: Kellaajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
2: Jaa.

0: Traffic-symboli ja sä kuulet raatet Star FM Eesti.
1: Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrust Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas. Kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskus.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik. Ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee, praegu eri hinnaga.
9: Hallo.
10: Nii. Miks te meid valitsusest välja viskate?
9: Kust sa seda tead?
10: Delfist lugesin.
9: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
10: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
10: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
9: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
10: No siis tee endale.
11: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
12: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
13: Raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Me oleme küll kutsunud Sünne Valtri. Tere hommikust.
14: Tere hommikust.
15: Tere hommikust, aednik.
14: Aednik?
15: Jaa,
14: seda ma olen, jah.
15: Ja ma võin ju esimese hooga nii viisi välja reklaamida, sest praegu on ju need kiired ajad kohe-kohe käes, eks ole?
14: On.
15: Jaa.
14: Juba on.
15: Kas tomatid ilmselt ei ole veel kasvuhoonesse pandud, aga juba akna peal kasvavad, jah?
14: Akna pealt on nad juba läinud 5 päeva tagasi, kõik on kasvuhoones.
15: Aga sa ei ole nii maha istutanud?
14: On ikka.
15: Aa, sa oled juba maha istutanud, sa oled minust kärmema.
14: Mul on kasvuhoones ju kamin, ma kütan neile teinele romantikat ja siis nad kasvavad seal.
15: Oo, suurepärane. Mis sa veel panid? Paprikat, pipart, midagi panid?
14: Ei pannud see aasta, mul iga aasta on ja kuidagi, ma ei tea, ma otsustasin rohkem minna siis basicu peale, ehk siis tomatid, kurgid ja suvi kõrvits, minu suur lemmik ja Andres on nii, et juhu, lähme äkki aiandus juba edasi või?
15: Ma püüdsin ta ära
13: blokeerida.
14: Ei,
13: või?
14: See on õues.
15: Ja see on sul ka juba maas või?
13: Tõesti huvitab, Ille.
14: Aga looriga saab ju katta ja siis ma olen istutanud puid ja igasugust põnevad asju, nii et ma olen nüüd istutanud olengi.
15: Viljapuid või?
14: Ja.
15: Mis valisid?
14: 2 murelit ja 1 pirni istutasin ja siis ka veel, et oleks minu kaunis plats oleks nagu tulevikus veel kaunim, siis istutasin maaga väga palju lehiseid.
13: Ja ma arvan, ma just tässä veel pille teinud.
15: Lehis, see oli nii ootamata.
13: Ja minu ajaks ka uskumatu, et ikkagi lehis.
14: Andres teab, mis lehis on.
13: Lehis, isma tunnen ennast nagu Rein Lang. Vabandust, ma korra segan vahele. Sünne kinks meile prillid, päikese prillid, väga ägeda prillid, ma panin need ette. aga nendega on niimoodi, et ma ei näe seda arvutit lugeda, need blokeerivad arvutiekraani ära ja ma ei näe mitte midagi, ma pean vaatama.
14: Ma püüan sulle selgitada, et need ei ole arvutiprillid, eks?
13: Ei,
14: need
13: seda
14: on,
13: küll, seda
14: need
13: küll.
14: Need on passimehe prillid, sa pead nendega pasad cool olema lihtsalt.
13: Jaa, aga need on Polaroid, see tähendab seda, et nad mingised asjad lõikab elust välja.
14: Aga sõita on jälle väga hea.
13: Oja,
14: oja. Ja vee peal on väga hea nende kolm.
13: No võt, näed.
15: Ja näevad välja tõesti natuke nagu need turvamehe mustad klassikalised.
13: Ei, väga tore, väga ägeda prillid, prill on ikka suvel vaja, no ütleme niimoodi, aitäh, mürts ikkagi sul on oma jagu, nüüd ma saan aru, hakkab neid vaata millest rääkisid, naaris kasvas või mis see
15: lehis naaris, mis seal
13: vaja lehis naaris või suvi kõrvits mis sinna ka väike võibolla teha nuaga sünne Valtri logo peale ja miks mitte sinna aia saadusid
14: ma ei ole kindel, kas äärmuslikus on nagu õige tee aga jääks normaalseks
15: kuigi olgem ausad, kui sul hakkavad need suvi kõrvitsad kasvama, siis sa ei jõua neid ära teha ja iga kord, kui sa külla lähed viid seal lille tasemel kingituseks
14: pane nagu logo peale
15: aga suvi kõrvits tuleb alati palju minu meelest, siis ühel hetkel tuleb see umputus.
14: No õnneks ma armastan neid nii väga, et ma söön nad kõik ära.
13: Tõsi ka, sulle meeldib suvi kõrvits.
14: No tuleb hästi teha, siis on väga hea.
13: Kuidas on hästi tehtud suvi kõrvits?
14: Praetud koos parmesani juustuga. Mm.
15: Ja kes teeb talveks, mina ei ole seda mitteks kordagi veel proovinud, aga ma olen külanaistelt saanud, kui nad on pannud purki, kui sa suudad teha suvi kõrvitsad krõmpsuvad purgis, siis saad sa minu käest
14: ka. Nagu hapukurkaga ta on siuke mahe.
15: Ja aga mul on läinud ta pehmekeseks, et tahaks, et ta jääks krõmpsuma.
14: No võtme, peame pillega eraldi aja vist võtma.
13: Te peate küll oma ajandust saate tegema.
14: Tahaks loost ka rääkida.
13: Jaa, ei, loost me jõuame rääkida. Küll me räägime praegu hoopis sellest, kuidas sul läheb sünne. Millegi tegeled? No, ära hakka loost rääkima. Loo hetk tuleb, me räägime sellest veel küll veel.
14: Kunagi öeldi mulle väga hästi, et see on nii tore, et sa lugusid kirjutad ja bändiga esined, aga tegelikult kedagi juvita. Et räägi, mis sa muidu päriselt teed? Oma eraelust räägi ja...
13: Just nimelt, ega kedagi juvita, kuidas lugu sündis ja väljartud sind ja muusikud on ju. No, ma lõpuni ei ole sellega nõus, et kedagi juhita. Võibolla kui on mingi äge lugu seal taga, nagu suutu albumit tegid ja video tuli AI-ga ja see oli väga põnev, kuidas see kõik ju sündis, eks
14: no,
13: ole?
14: No ikka oli põnev, jah.
13: Aga kui lihtsalt aga rääkida siis, kõik 10 siis... minutit täis sellest, kuidas sünne Valtri head teed uus lugu sündis, no ma ei tea.
15: Räägime teistest lugudest enne, sellepärast, et sa käid ikkagi teiste kontserdil ka, sa käisid Londonis just.
14: Ma käisin just Londonis.
15: Tütrega, ja. Miks tütrega. Keda vaatamas?
14: Käisime Young Bloodi kuulemas. Ma väga paljud ei tea, kes on Young Blood.
13: Mina tean.
14: Tead.
13: Aga ta on pigem noortele inimestele mõeldud
14: ei
13: muusika.
14: Ole vastu, ei ole, vastupidi, ta on minusugustele 45-stele emadele, kes igatsevad noorust tagasi, siis kui olid mehed veel karvased ja julged ja rock and roll.
15: Kas oli seal ka publiku seas siis rohkem sellist isast.
14: Ma vaatasin huviga ringi seal areenal, O2 areena Londonis, oli 20 000 inimest, see oli välja müüdud, see oli täiesti absurdne kogemus. Ma ikka kolm korda vist ütlesin endale sünnakult, tee silmad lahti ja ärka üles, aga see uni nagu ei onki uni, see oli reaalsus. Ja ma vaatasin ringi ja minu üllatuseks oli noori, oli äärmiselt vähe. Ütleme selline 7-18-20 oli mingi osa kindlasti, aga no enamik olid sellised, noh, mina ja vanemad, nii et.
15: Aga kas see tähendab seda, kuna sa käisid tütrega, siis see oli sinu initsiatiiv, sinu teadmine, sinu bänd ja tema lihtsalt tuli sinuga kaasa?
14: Jaa, Sandriin isegi teadnud, kellega tegu on ja siis ma ütlesin viienast kurssi, et sa ei saa ainuke rumal seal olla, kes sõnud ja hakka lugusid õppima.
15: Oho, kas sa laulad kaasa või?
14: Joo, muidugi. Mul on ikka 3-4 väga lemmikud lugu tema repertuarist. Ta ei ole ka nagu, ta on täpselt see artist, kes on, kui ma nüüd ei eksi, siis ta on välja annud ka 7 albumit, öösõnaga neid on väga palju ja teda ikkagi nagu niimoodi ei avastatud, nagu kus maal ta täna on. Aga piisas ühest loost, mille nimi on Zombi, kus ta siis äkki jõudis üle maailma ja tal on koostöös välja antud ka album koos Aerosmithiga, mille ma pidin endal kindlasti jõuludeks kinkima, sest et noh, nagu ma ütlesin, rock and roll ja siuksed ägedad mehed on ju. Uh-huh. Et sel poisil on, ehk siis Youngbloodil, on kaasa antud sündides midagi, mida minu silmad ei ole viimased 30 aastat näinud kellelgi, et ta on uus generatsioon sellist siukest mõnusat rock and rolli.
13: Ma sain korraks ja taustaks ka, siis me kõik inimesed tead, millest me räägime.
14: Jah. Ja see oli kummaline seal areenal, kui see sama laul käis, kuidas inimesed röökisid nutta ja laulsid ka seda. See oli nii emotsionaalne, et mul oli kananahk peal, mis oli lihtsalt füüsiliselt valus juba.
13: Pole midagi öelda, väga hea hääl on
14: väga mõnus,
13: mehel.
14: Väga mõnus.
15: Kuule, see on, ma näen su silmist, et see on tõesti väga vinge, kui sul on selline. Aga olgu, sa haarasid oma tütre kaasa, ta tuli, ta sai sellega tutuks. Sa pidid tal ikkagi oma lapsele mingit kompensatsiooni pakkuma. Tema tuli sinuga, sinu kontserdile. Mis saad alle siis seal veel? Ossid uue kleidi või?
14: ei , ma ostsin talle kontserdipileti , et ta saaks kontserdile tulla .
15: ei , aga Londonis
14: see on lihtsalt , ma arvan , et see oli silmaringi avamine ja selle eest peab emale väga tänulik olema .
13: aga minu arust väga hea küsimus , kui sa suurkontserdile lähed , kas sa istud või seisad ?
14: Seal ma istusin , kuna meie kohad olid hästi kõrgel , ma meelega ostsin sellised kohad , mis olid areena taga , lõpus ja hästi kõrgel , et ma näeksin kogu seda asja , mis seal toimub , ma tahtsin seda emotsiooni saada . Mitte , et ma ei ole ees kuskil parteris ja vaatan ainult artisti ja ma ei näe , mis mu selja taga toimub .
13: Ja
14: sellel , nendel kohtadel näiteks oli pileti peal kirjas , et kes kardub kõrgust , see sinna osta ei tohi . Sest see oli ikka , ma päriselt oleks tahtnud rakmeid endale ja kui minu kõrval üks venelanna hakkas kaasa laulma peale kolmandat joodud õlleliitrit , siis mul oli päriselt tahtmine võtta ta püksirihmast kinni ja teda kinni hoida , sest et see oli nii järsk ja seal ei ole piirdeid . Aga noh , selles mõttes , et kogemus on nagu äge ja
15: Milline reisija sa selles mõttes oled , kus sa magad , kas sa võtad hotellitoa , lähed sa Airbnb'sse , tahad sa olla kusagil kodus oma kööginurgaga ?
14: Mina üldiselt valin oma majutusi nii , et ma tean , et ma olen seal nii vähe ja ma olen enamjaolt seal ka silmad kinni , ehk siis minul ei ole vaja viietärni hotelli , kui keegi annab tule , siis palun väga , aga ise ma pigem ei vali , ma olen selline ringi reisija , et ma võin kaks päeva võin kuskil Passuääres olla , kui me räägime soojamaa reisist ja siis ma tüdinen ära ja siis ma tahan juba kuhugi minna ja vaadata , mis seal veel on .
13: Oi kui sarnased me oleme , mul on täpselt sama teema no, .
14: Ma lähen alati jutuga , et ma tahan nii puhata , ma olen kõigest väsinud , teisel päeval mul on juba siuke ATH , et saaks nagu kuhugi minna .
13: aga see on ka puhkus käia kusagil uues kohas ringi , avastada uusi kohti , vaadata , seigelda , otsida erinevaid tegevusi , see kõik on tore . aga tõepoolest sünna meile külla tulnud uue looga . Head teed kannab see lugu pealkirja , mille me kohe ka ette mängime ja head teed , kellele , see on kõigile meile soovitud või ?
14: see on kõigile soovitav , me oma keskse viskasime nalja , et see räägib Eesti teedest , eks ju , sest kõik teed ei ole nagu nii head .
13: et see on siis peaks jutumärkides olema head teed .
14: no aga laulu pealkirjad ongi mõnikord jutumärkides , nii et aga ei , selles mõttes , et nagu mulle äsja öeldi , siis alati ei pea selgitama kõikide lugude mõtteid , las iga inimene mõtleb ise , mis milliseid seoseid ta loob . kuid minu jaoks on see pigem jah , nagu elus kulgemine , kui üks uks läheb kinni , siis las ta läheb ja mine edasi ja ütledki tšau ja liigume edasi ja vaatame , mis veel elul pakkuda on , võib-olla on pigem selline lugu .
15: kas sa praegu pealkirja ütlesid , siis tead , mis mu peast tuks , ma ei tea , ma ei ole su laulu kuulnud veel , aga ma ei tea , kas selle laulu pealkiri on ka sama , aga tuli meelde see laul , et sa ära mu seda nii ärevalt löö , kas seal ei olnud mingi head teed
13: sa said ju viis vist aru .
14: mul tuli meelde praegu üks Mr. Bean'i sketš , kus ta läheb plaadipoodi ja teeb ja siis öeldakse jaa , see on see lugu . Sorry , Pille .
15: head teed .
13: ei no neid lugusid , head teed on ju veel tegelikult ju . no isegi see lugu oli kunagi .
14: just , jah .
13: see oli ka head teed Karl Madiselt , eks ole .
14: eks neid lugusid on ja ega me ei saa vist patenteerida väga pealkirju ära .
13: ei saa ja ei peagi ja seetõttu Sünne Valtri Head teed kõlab nüüd siin raadios Star FM ja meil on väga hea meel Sünne uut lugu sulle mängida . nii et kuula , ole meiega , Sünne jääb veel meiega siia stuudiosse , saame varsti temaga veel jutustada edasigi .

0: raadios Star FM on külas Sünneval Triin. Me kuulesime Sünne uut lugu, head teed, ja kui tavaliselt öeldakse millegi pärast raadios alati artistil, no kuidas lugu sündis, lasta siis olla, siis sellegi pooles see lugu sündis nüüd nii, et te panite bändi laagri kokku ise. Läksite kuhugi majakesse ja hakkasite lugusid kirjutama või?
1: Läksime loome maija ja leppisime kokku, et vedame seal 2 ööd ja 3 päeva ja võtame hästi vabalt selles mõttes, et me nagu oleme, me lobiseme, sööme ja joome, aga teeme ka muusikat. Ja kui sul on ikkagi punt suhteliselt häid pillimehi koos, siis ja. Kellelegi ei pea ütlema, et kuule, lähme teeme tööd, vaid kõigil ongi pillid käes ja mina muidugi laulsin ja see on lihtsalt kuidagi nii orgaaniline ja nii loomulikult sündinud kogu
2: see
1: protsess.
2: Aga see on ikkagi sinu enda bänd, kellega sa seal olid ja kellega te selle tegite.
0: Sest tehakse ju bändilaagreid ka niimoodi, mõteks bändilaager, see on laulukirjutamise laager, kus on erinevad siis inimesed, aga bändilaager See võiks ju olla iga aastane. Selline ongi nagu bändi suvepäevad näiteks.
1: Me isegi mõtlesime, et teeks 2 korda aastas, sest esiteks oli juba päris tore kodunt välja saada, olla bändiga koos, võibolla mitte just niimoodi, nüüd lähme lavale ja nüüd oleme seal backstage'is ootame 6 tundi oma lavale minekut. Et teeme sellise mõnusa talvepäevad, suvepäevad, aga et sellest oleks ka kindlasti mingi kindel resultaat, et tulemas.
0: Mitu lugu siis saite niimoodi demoversioonis purki? Nüüd üks lugu on välja antud, head teed.
1: 4 lugu.
0: 4!
1: 4 lugu 3 päeva, 2, ütleme ikkagi nagu 2 päeva.
0: Sest ei ole üldse ammu aega möödas, kui sa oma albumit esitlesid, uut albumit, eks ole, ja käisin isegi seal väga vahval sündmusel. Oli väga tore ja noh, milline auhinnakott oli pandud ja Sünne pani mul sellise laua, et ma oleks ma seda teadnud.
2: Oleks kõik sõbrak kaasvõtta.
0: Söögid, joogid, värgid, särgid, mul olid kõneks sõbrak kaasas. Et oli väga meeleolukas ja nüüd juba, sul põhimõtteliselt 4 laulu purgis.
1: Jah, tegelikult need lugusid on kirjutatud veelgi, et meil on tegelikult uue plaadimaterjal nagu demona täiesti olemas.
0: Wow.
1: Aga lihtsalt, noh, võibolla ei tasu kiirustada, eks ju, et hoiame hoovuseid veidi.
2: Kas demo tähendab seda nagu põhi on, aga veel nagu päris jonksus pole
1: no,
2: veel?
1: Minu jaoks on ta ikkagi selline idee vormist, on täielikult vormistamata, poisid on ikkagi nagu veel sinna pillid mängimata, et üks asi on see, mis me bändilaagris tegime, et on hästi must salvestis lihtsalt, et jääks meelde, mida me tegime. Aga mul on ka arvutus veel sellised, kus ma olen ise klaveriga saadan ennast, laulan ja noh, siis nemad pead hakkama alles nüüd ehitama seda. Et.
2: Kui te nii produktiivsed olite, siis kuidas ikkagi see bändilaager rändab? Tundub, et sa suppi ei keetnud oma bändikaaslastele?
1: Absoluutselt mitte, me tegime ahju liha.
2: Ikkagi ise tegite endale süüa,
1: ja
2: mitte ei
1: üks päev tegi passimees Janus Iskar tegi süüa, teine päev tegi mina süüa ja siis me jagasime ülesanded ilust ära.
2: Jaa, teil ei ole seda jama, et üks on vegan ja teine ei see joo piima ja üle laktoositalumatus ja...
1: Mul on siuke printsessi värk meil ei istu.
2: Kõik on ikka, kõik see on
1: normaalsed,
2: kõik.
1: Normaalsed
2: inimesed. No rõõm kuulda, kus juures huvitav oli selle loo kuulemise ajal minu jaoks see, kui sa siin enne rääksid, et käisid Londonise kontserdil. Et ei saaks öelda, et sa päris samas žanrisse rihid oma muusikaga, mis siis võiks arvata, et on sinu lemmikartistid.
1: Milline see minu muusika siis nüüd on?
2: Ja et no, me kuulesime sinne Andres Läsi enne Youngblood Idols, ütlesin tõesti, eks selle bändi nime, et neid käisid sa Londonis kuulemas. See kuidagi, ma muidugi ei oska väga hästi määratleda, mis on see rock ja mis on, ma ei tea.
1: No eks seal ongi, need variatsioon on väga palju, aga minul on see, et vaatamata sellele, et ma olen läbi oma elu väga palju erineva žanreid pidanud laulma, on see siis big band, jazz, olen ka olnud ju popmuusikas, ka isegi slaavi mõjutustega lugusid laulnud, mida iganes. Aga minu südant uksund ikkagi rohkem selline areena rocki suunas, ehk siis siuksed pikad nutvad, kitarri, tõmbed, riffid, ägedad mehed lava peal ja live muusika. Ma tohutult armastan, kui muusikat teevad ikkagi päris pillid. Ma saan aru, et tänapäeva maailmas pead sa suutma siin maastikul ikkagi ellu jääma, siis tänu selle peab kasutama ka digilahendeid. Aga enamjalt ikkagi ma nagu väga armastan seda, kui inimesed panevad oma hinge sinna sisse, sest kõige ilusam asi, mida on vaadata lava peal, on kõige koledam nägu, mida kitarist teeb, kui ta teeb soolusid. See on kõige ilusam asi.
0: Jah, aga lõpuks ma ei tea, kui palju sa Sünne mõtled selle peale, et noh, muusika peab ju meeldima ka, noh, kellegil ta kindlasti meeldib ja sul on omad fännid ja kes seda armastad, aga kui tahta ikkagi kuidas mõelda, esineda igal pool ja kõikasid, siis on vaja ka teha muusikat, mis kuidagi nagu inimesi nagu kõnetab suuremat publikut nagu ka. Et mõtled sa selle peale, kui sa loo kirjutad või tegelikult mõtled seda, et me teeme seda, mis meile meeldib, see ongi meie bänd, mis minu arvates ei ole ka üldse vale artisti kuul.
1: Ma mõtlesin väga palju teiste soovidele ja ka turunduslikule aspektile siin mõned aastad tagasi ja ma enam ei taha väga mõelda. Ma tahaks teha tõsiselt nii, et kui mina olen lavale esitan meie bändi lugusid, mul endal on pagan see kananahk peal, et mul on endal hea tunne, et ma ei pea sundima ennast olema seal laval õnnelik, kui ma esitan lugu, mis mulle ei meeldi. Ma ei taha ennast panna raamidesse, kus ma ei ole õnnelik. Ma ei tea, võibolla see tuleb vanusega või kasvamisega, et aga täna olen ma sinna maani küll jõudnud, et mul peab endale ikka pagana hea seal laval olema.
2: Täna oled sa kaasanud oma töösse ka oma lapse. Millisel viisil?
1: No selles mõttes, ega tal väga ju pääsu ei ole, et ta peab mul sotsiaalmeediat natuke tegema ja natukene peab ka minu e-poega tegelema, sest et mul lihtsalt ei ole aega kõigega tegeleda. Aga see ei ole nagu minu poolne kaasamine, see on loomulik.
0: Ja ma arvan, ta teeb seda väga suurima hea meelega.
1: No nii palju kui ta jõuab, eks tal on endal ka ju õpingud ja ega ma ei saa ju sundida tegelema minu asjadega, aga ta aitab väga hea meelega.
2: Aga ühel päeval tuleb sul sellele loole video, mida teeb kasu tütar, kas seal ei teki pinget, kas sul ei ole raskem oma tütrega, sest sa ei saa teda niimoodi kamandada või midagi?
1: Miks ma ei saa?
2: Võõral inimesel ikka lihtsam.
0: Mis mõttes ei saa?
1: Ei, ma arvan, et asi on üldse kamandamises. Me oleme koos elanud 21 pikka aastat ja ma arvan, et me ei pea kamandama. Vaid ta teab, mis minu soovid on, mis mulle meeldiks ja mina tean, milline tema on ja siis siin ei olegi nagu, kõik on väga, väga loomulik.
0: Sünne, sa oled välja öelnud, et ma ei anna alla ka siis, kui oleks lihtsam loobuda. Mis see tähendab?
1: No see tähendabki täpselt seda, et mul on nii palju öeldud, et kuule, mida sa punnid. Tee seda, mis sul raha lauale toob ja hästi lihtne näide. Kunagi öeldi mulle, kui ma lõpetasin oma eelmise bändi ära aastal 2000, mis oli 18-19, millal see lõppes, öeldi mulle, et sünneks sa saad ka aru, mida sa teed. Praegu kujuta ette, et meil on hästi pikk söögilaud, sa valed sinna kotist raha ja nüüd sa paned selle raha kõik põlema. Sa teed seda praegu. Ja siis ma ütlesin ka, et aga ma ei ole nõus ka sellega, et see tuleb nagu lihtsalt või ma teen kõik ainult seda, mida teised tahad. Ma ei taha niimoodi teha, et ma tahan elus edasi liikuda, ma tahan kasvada, ma tahan areneda. Ja kui ma isegi teen vigu, siis need on minu vead ja minu teekond, et siin ei ole nagu, ei olegi kellegi nagu vaja öelda, et tee seda, see on lihtsam, et jube lihtne panna näiteks plaadipealt lugu mängima või ainult fonoga minna esinema. Ja ongi lihtne. Võib mõnes mõttes tehniliselt lihtne, aga vaimselt ja minu jaoks nagu isiklikus mastaabis see ei ole lihtsam. Minu jaoks on lihtsam olla lava peal autentne ja anda seda, mis otse tuleb.
2: Ehk siis tegelikult natuke sa olid valmis nagu loobuma rahast, et su see eelme bände kõik ju tuli väga hästi sisse. Ja. Sa jätsid selle tagaplaanile, aga ma arvan, et sa oled nüüd jällegi, ega noh, tõenäoliselt läheb sul ka täna hästi, eks ole, et ikkagi sa käid pidudel ja
1: saab hakkama.
2: Ei ole vist põhjus kurta, et su elu liiga igav oleks või?
1: Ei, igav kindlasti ei ole, aga mõtlen, et lihtsalt kaalukauss on kaldunud sinna poole, kus minu rahulolu maksab täna ja minu aeg ja minu isiklik arvamus maksab täna oluliselt rohkem kui see rahakott.
0: Suvi on ukses, kust sünnet saab tulla vaatama või kuhu saab tulla vaatama. On sul mõni selline avalik üritus peas ka kohe, tead kindlasti, tulge kõik sinna, ma olen seal bändiga, saab muusi lugusid kuulata ja needas.
1: Jaa, kuna me oleme enamjalt ikkagi saanud erapidude bändiks, millest mul on kahju, ma iga päeva räägin sellest, et kui on mõni avalik ürituse korraldajas, palun võtke varakult ühendust, et näiteks nagu paar päeva tagasi kirjutati mulle, et ood, kas siin saab jaanipäeval, avalik jaanipäev. No ei saa kahjuks, 27 aasta saan alles tulla. Aga avalikult näeb meid 20. juuni ja näiteks Saku Valle jaani tuli ja 23 oleme Ebaveres ja 3. juuli oleme Õllesummeril ja 9. Kaljulaval ja nii edasi, nii edasi. Et ma püüan ennast võimalikult nähtavaks sotsiaalmeedias teha, aga no ma ei ole selles kõige tugevam.
2: Ei ole küll. Ja nüüd, kui sa ütlesid, et sul natuke tütar aitab, siis võib hakata näppu viibutama, et kuule, pangu aga rohkem, sa ei ole väga.
1: Ma ei ole väga, ja. Ma pean lugusid kirjutama ja ma pean õppima ja kokkuvõttes veel kodus ka siin ema ja abikasa olema, et ega...
2: Ja aednik.
1: Alustasime ja lõpetasime.
2: Sest see võtab ju ka ikkagi päris suure osa ajast.
1: Ei võta tegelikult, sest et seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõtte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati, ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või lookirjutamise vorm võibolla.
2: Kui huvitav.
1: Agromuusika.
2: Tõesti.
0: Ja.
2: Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
0: Aga nii see käib.
1: kellaajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
0: Jaa. Sünne, erakordselt tore oli sind siin raadios võõrustada. Aitäh, et tulid meile külla.
1: Aitäh, et kutsusite.
0: Me soovime sulle edu ja jaksu. Kes tahad sünnet tellida, siis otsige sünne üles sotsiaalmeediast või sünne koduleheküljelt ja tellige.
1: Jah,
0: ja.
1: Nii on.
0: Ja, ilusat suve sulle sünne.
1: Aitäh teile ja kuulake lugu.
3: Kingi elamusi piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee

0: pakkumis nii Eestis.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Näeme siin!
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
8: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
9: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
11: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiend Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiend.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
12: Kingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
13: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kasti täie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris 1 kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled 3. helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kasti täie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
14: Tere hommikust, kell on 6.38, on neljapäev, 7. mai ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
15: Tere, tere hommikust.
16: Täna on selline päev, maailmas on seda nõndaviisi nimetatud, palja jala päev. Ja kuna õues ongi juba tegelikult täitsa ilus kevad, siis see tähendab seda, et tuletame sulle meelde vahel, kui sul on võimalik, peagi tuleb nädala vahets, võibolla lähed kuugile maale, kellelegi sõbrale külla või mõnda turismitalusse, kui sul endal ka maakodu ei ole, ikka võib teinekord võtta jalanõud jalast ja loodusega olla vahetus kontaktis.
15: No, ma mõtlesin, et praegu võtan ühe jala paljaks ja...
16: Ei,
15: ja siis olen teed. Selle päeva ära tähistanud.
16: Sa oled selle päeva ära tähistanud siis, kui sa lähed maja ette, võtad jalad paljaks ja kõnnid seal murul puude vahel. Ma vaatasin muideks, meil on tegelikult tööle tulemine ikka väga ilus selles mõttes, et kuigi me töötame Lasnamäel, Petri Brantre pole nagu justkui midagi erilist.
15: Pole nagu midagi ilusat.
16: Aga meil maja ukse ees praegusel hetkel õitsevad kõik narv. Keegi on isegi tulpe. Meil pole kunagi tulpe, meil on narsissid siin õitsenud.
15: See on Anneli Adermann.
16: Arvad sa või? Ei saa välistada, muideks.
15: Ta on ju meil istutanud siia mingi krookuseid siia üle parklaplatsi peale.
16: Kui tore.
15: Ja, ei väga tore.
16: Ja.
15: Tubli.
16: Näed.
15: Jah, aga see pall ja jala päev, varsti me saame kõik endale need suvesõrad, mis enam puhtaks ei lähe.
16: Seda küll, jah.
15: Ja siis septembris saame nad mingisuguse happega jälle puhtaks teha.
16: See tõttu tuleb olla selline ennatlik, nagu mina eile juba helissin, valisin juunikupäeva välja, millähän jälle pediküüri juurde. Hakkame pihta.
14: Jah, aga siin mõeldakse ka seda, et kui sa oled ikkagi külla, siis sa üldiselt jah, jalanu võtad ära, aga sokki ei võta ära. Ju.
16: Ei mõeldud seda, siin mõeldakse täpselt seda.
14: Pall ja jala
16: päev ei ole sokki. Ja jalu no, pall ja jalu muru peale kõndima, et see on loodusega üheksaks.
14: Muru peale küll, aga sa ei lähe teisi inimesi koju oma nende suviste mustade jalgadega. Sa pead ikkagi sokkid jalga.
16: Et varjata oma musti jalga.
14: No kas või?
15: Ei, aga see võiks olla selline komme, et ma tulen sulle külla, siis ma olen ikkagi nagu
14: paljajalu.
16: Ei, seda ei ole siin kõige mõeld. See on looduses, aga tuletagem veel kord meelde.
14: Nokid seal diivani peal arva küsija.
16: Igas kodus on erinevad traditsioonid ja kui sa tuled mulle külla tassikest teed jooma, siis sa ei pea jalanõusid ära võtma, sest sa jääd sellesse piirkonda, kus võib käia jalanõudega. Osaliselt tuleb see sellest, mitte et Amerika. Vaid kuna meil elab kodus nagu nii sopakoll, siis köögis võib käia välis jalanõudega. Köökelutuas.
15: Aru saada. See on nagu maakodus, ega seal linnakodus teil nii ei ole ju.
16: No linnas köögis võib kindlasti käia, sest meil on, ja kuna ütleme kivipõrand on mu jaoks kerge ja kuna meil on nüüd ka need pulgad, mida ma mulle õige nimi läheb meelest ära,
15: mis imevad ja pesevad,
16: siis köögis kindlalt võid käia sa välisjalanõudega.
15: No vägev.
16: Jah.
15: See on lahe, aga muideks kunagi vaatasin mingit dokumentaalsarja, siis öeldi, et kuidas saab näiteks ajavahega või ajatsoonidega ennast balanssi. No ütleme, et sul ei ole seda inglise keeles seda jet lagi.
16: Ja.
15: Et kui sa lähed siis näiteks sinna sihtkoha riiki, tuled lennuki pealt maha ja esimese asjana otsid murulapi ja lähed paljajalu sinna murulapile ja seisad. Ja see pidi siis tasakaalustama ajus kogu selle ajavahe.
16: See on huvitav, sest esimesele meenub mulle, et üks raskemaid ajavahe üleelamise oli mul näiteks New Yorkis, et otsida seal siis see murulab. No on võimalik.
15: Ei,
16: no
15: seal on parke küll.
16: No seal on parke küll, jah.
15: Aga ei ole proovinud, ei oska öelda, kas see ka päriselt töötab. Nii et kes nüüd näiteks täna hommikul plaanib reisile minna,
16: proovigu järgi,
15: antke teada, kas see toimib. Võibolla nagu kui Rootsi lähed või kuskile, kus on siuke tund aega, et no võibolla see, no seal ei saagi nii väga aru, aga kui lähed kuskile kaugemale, et siis tasub proovida.
16: Muidugi, tore mõte igal juhul. Igasugune kontakt loodusega on tore mõte.
14: No igal juhul siis, täna võibolla meidi külm siin hommikul palja jala murule minna, aga siiski.
15: Karastav
14: on
15: see.
14: On karastav ja ilmad lähevad soojemaks. Me soovime sulle ilusat karastavat hommikut koos raadioga Star FM, kell on 6:42 saanud ja kuni kella 10:00 välja meie siin stuudios täna oleme.

0: kinki elamusi Pilettilevi kinkkepilettiga. Mine vaata pilettilevi.ee.
1: Tere hommikust, kell on 6:49. Saanud oled raadioga Star FM. Kas ministril tõesti muud ei ole teha? On küsimus. Elu 24. Jutt käib Hendrik Terrasest.
2: Ikka.
3: Mis mõttes see muud ei ole teha? Ma arvan, et tal on väga palju igasuguseid erinevaid asju teha. No. Peale selle, et ta on minister ja teeb ministri asju, tõenäoliselt teeb ta ka kodus mingid koduasju, ma olen täiesti
2: kindel. Käib koeraga väljas.
1: Ja ma vaatan tema TikToki, tal naine teeb last, kasvatab.
3: No siis on tal kindlasti veel mingisuguseid asju teha, ma arvan. Ma arvan, et ta käib poes aega, et ma olen täiesti kindel selles, et Terras käib poes.
1: Nüüd on inimene endast väljas, täiesti šokis, inimene on tõenäoliselt väga kannatavas rollis praegu, nimelt andis ta vihje Elu 24-le ja tal tekis küsimus, kas tõesti ei ole regionaal- ja põllumajandusministril Hendrik Johannes Terrasel muud teha kui käia Omniva automaadi avamisel?
3: Huvitav, et
1: Kullamaal, saad aru, Kullamaal Lääne-Eestis, seal toimus siis kogukonna pakkiautomaadi pidulik
3: avamine,
1: mida kajastas ka Lääne-Nigula vald oma sotsiaalmeedias. Valla teatel avati Kullamaal uus Omniva pakkiautomaat ja tõepoolest kohal oli ka regionaal- ja põllundusmajandusminister Hendrik Johannes Terras.
3: Kuule, aga mõelge nüüd. Muidu siin vinguma, et ministrid ei jõua mitte kuhugi ja mingi kõik see on. Ja nüüd läheb siis, maaeluminister läheb nüüd väikesesse kohta, avab seal pakkiautomaadi. See on ju imeline, mida te kurdate.
1: Kui teed muidu, midagi, on halb, ei tee midagi, on halb, kogu aeg on
3: muidu,
1: halb.
3: Muidu on see, et mis te siin Tallinnas, kogu aeg teate, et te siin Tallinnas. No aga inimene on maaeluminister, ta võibki väikestes kohtades käima.
1: Mina
3: arvan inimesed, tundke sellest rõõmu, mitte ärge hakkake vinguma.
1: Mina ei teanud, et käib pakkiautomaatide avamine nagu nii suurelt.
3: Mina ka ei teanud.
1: Ei, terraseks, aga kohal oli Omniva juht Marti Kuldma, Lääne-Nigula volikogu esimees Sven Köster, vallavanem Janno Randma ning abivallavanemad. Katrin Viks, Tuuli Varik ja Neeme Suur, kohal olid ka volikogu liikmed ja kogukonna esindaja.
3: Ja esines ansambel Two Weeks Time.
2: Seal olid rahvatantsijad.
3: Aga no tegelikult, kui sa mõtled...
1: Rahvatantsijad tõesti oli Riina Gildeni juhendamisel.
3: Aga mõtle nüüd, tervel sellel kambal inimestel polnud mitte midagi muud teha.
2: Ei,
3: mitte midagi muud ei olnud teha kellelgi ja kõik läksid sinna.
2: See on väikese koha sündmus.
3: Ma räägin, mina on selle poolt, mulle meeldib see.
2: Ja kui väga meie lahe. Külla tuleks selline Omniva pakkiautom, kas üks kuubik.
3: Vägev.
2: Me teeks samasuguse ürituse.
3: Mõtli, kui lahe, kui üks kuubik seal. Nagu üks postkast.
1: Pakki automaat. Ei näe siin ka mingisugust nagu, okei, see tõesti, see pakkiautomaat on väikene, selline
3: see
1: armas.
3: See loe.
1: Aga mis...
2: On väikene või?
1: See ei loe. Ei, see on väikene, jah, mis
3: see
1: on.
3: Mõned on ikka... Aga see ei loe.
1: Ei,
3: see,
1: absoluutselt ei loe.
3: Ta võib olla nagu füüsiliselt väikene, aga tal on väga suur mõju.
1: Pärast ametliku osa, saad aru, külastas minister ka Ago Kirsipuu kutsel Kullamaa kiriku torni ning tutvustas ka sitakotti. Matsi hauaga.
2: No, nii on küll.
1: Sitakoti Matsi hauaga.
3: Sinna nüüd tahaks isegi minna.
1: Tutvus ka sitakoti Matsi.

0: siin nüüd visataksegi nalja, öeldakse, et vallavalitsus ütleb ka, et saate tulla ju ka nende vaatamisväärsustega tutvuma, kui te pakki Kullamäele tellite nagu Kullamaale.
1: Väga hea töö.
2: Võikski tegelikult teha nii, et aegalt tellid pakki kuhugi suvalisse
0: Kullamaale.
2: Eestimaa peal. Ja. Et siis sa pead sinna järgi minema ja. Sellele ja ühtlasi saad ka siis seda kohta avastada.
0: Geniaalne. Mina ei pane Terrasele küll siin midagi ei heida ette. Miks mitte? Mul kutsutud on Omniva juhid, värgid, särgid, abi, vallavanemad, kõik kohal. Miks mitte?
2: Minul tekis lihtsalt küsimus, et kui...
0: Regionaalminister.
2: Kui talle tutvustati seda kirikutorni, et mis moodi see käib, et sa lähed sinna torni, siis näidatakse, et see on torn.
1: No.
2: Siis Terras noogutab, oh, lahe. Ja siis minnaks alla tagasi.
1: No sa oled ise ka kirikutornides käinud ja kiirid räägivad ja ajalugu kuulad ja vaatad vaadet ja näed ilusat. Minule on Kullamaa jätnud unustamatu mulje aegadest, kui ma käisin seal kartuleid võtmas.
2: Oh. Näed.
1: Ja.
2: Sul polnud ka midagi muud teha.
1: Ei, see oli kohustuslik kooli ajal saadeti.
2: Kus see Kullamaa on?
1: Kullamaa, no kui sa sõidad...
0: Lihula, ennem Lihulat.
1: Tõme Saaremaale, siis ei tuttav. Ole sul keeruline põige. Aga sa näed, Kullamaa kirikut oled näen. Sa küllalt oma elus näinud
2: ja, ma sõidan ju sealt kogu aeg mööda, kui ma Saaremaale lähen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Kell on 6:54. Meie liigume nüüd täistundi.

0: reisisellid sõidavad Argentiina UFO pealinna.
1: Siin on kaart.
0: Kuidas töötab tervistav vesi ja mida saab korda saata ühe hea energiarituaaliga? Kas Teet ja Kristjan saavad hakkama paraglaidinguga? Ja milline programm ootab poisse ees, kui päev jõuab õhtusse? Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
2: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%. Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhul. Uhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
4: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
5: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Bellalab, teie tervis ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Mis aias, aia mööbel aias.
10: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
11: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: Tere hommikust! Riigikogu kiitis heaks erakonnaseaduse muudatused, mille järgi ei saa erakondadele annetusi teha kolmandate riikide kodanikud. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon saab aga võimaluse küsida dokumente ja selgitusi rohkematelt inimestelt ja organisatsioonidelt. Keelatud annetuse puhul on 30 päeva aega, et see annetajale tagasi maksta. Kui see tähtaeg möödub, siis läheb keelatud annetus riigituludesse. Kui Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühinevad 2028. aastaks ühendasutuse Tallinna haigla alla, siis esialgu samuti organisatsiooniga liituma pidanud Tallinna lastehaigla jääb ise seisvaks. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisuga Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik. Lastehaigla arstid ise on seisukohal, et Mustamäe meditsiinilinnakus peaks regionaalhaigla ja lastehaigla kõrval olema ka sünnitusmaja, sest üle linna hajali haiglavõrk pole patsientide parimates huvides. Välismaalt. Venemaa sai küll Ukrainalt selge ettepaneku relvarahuks, kuid jätkas ikkagi rünnakuid, mis tõttu jätab Kiiev endale õiguse vastata sellisele käitumisele kohaste meetmetega, ütles Ukraina president Volodymyr Zelenski. Venemaa ei ole oma sõjalist tegevust lõpetanud, tõdes Ukraina president. USA endine välisminister Antony Blinken ütles eile, et viimastel kuudel on Ukraina saavutanud lahinguväljal paremaid tulemusi ning samal ajal on Venemaad kandnud tõsiseid kaotusi. USA president Donald Trump ütles eile, et Iraan soovib pidada läbirääkimisi ja sõlmida Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe, mis lõpetaks sõja. Üks Trumpi peamise eesmärke Iraani vastaste sõjaliste rünnakute algatamisel oli tagada, et Teheran ei arendaks tuumarelva. Iraan pole veel üle andnud ligi pooltonni kaaluvat kõrgelt rikastatud uraani. Hiljem lisas Trump, et USA saab selle Iraanilt kätte. Iraan teatas eile, et vaatab läbi USA uut ettepanekut. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Lääne ja Põhja-Eestis on vähese ja vahelduva pildisusega sajuta ilm. Kagupool on pilvisem ja ennelõunal sajab Lõuna-Eestis kohati ka vihma. Õhtupoole kõikjal taevas selgineb ja sooja lubatakse täna 7-14 kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Patrullidele soovime jõudu tööle Tallinnas Tartu maanteel ja samuti ka Kotka tänaval.
3: Maal on õhku, maal on rahu.
4: Tulge võimlemispeole.
5: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.

0: tere hommikust, 7.08 on saanud kell, oled raadioga Star FM, neljapäev on täna 7. mai ja Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga siin ja polegi vaja kaua tööl käia, kui ma jälle tunnetan töökiusu siin eetriväliselt, kuidas kaks kolleegi nokivad teise kolleegi kallal nimesid mainimata, võibolla muidu ma kompromissi jõuda kohtus.
1: Ei, aga võtame... No,
2: mis praegu oli?
1: Räägime ausult ära, mis oli. Mina ütlesin, Andres Puusepp.
2: No.
1: Jälle. Kõik. Eks? Ja siin nüüd siis...
2: Millises hetkel see kiusamise formaadi võttis?
1: Jah. Ja. Tegelikult ütlesime Andres Puusepp jälle sellepärast, et Andres hakkab vist raamatut välja andma, aga kui tavaliselt inimesed annavad raamatut välja, vaata, mingid inimesed kirjutavad mingid artikleid ja siis nad annavad raamatut välja, ma kogusin kõik artiklid sinna kokku. Mulle tundub praegu, et Andresel on Õhtulehega koostöö.
2: Minu Rakvere või?
1: et ehkki suur lugu minust ja siis sa saad koondada kõik need Õhtulehe selle kirjutaja lood kokku ja saad raamatu.
0: Ma võin käsi südamel öelda, et ma pole Õhtulehega mitte ühtegi sõna vahetanud. Mitte ühtegi. Ainuke sõna, mida ma vahetasin Õhtulehe nii öelda paparatsoga golfbase, ma ütlesin palun ärge pildistage. Me väga palume, see on meie privaat asi, palun ärge tehke seda. See oli kogu minu vestlus Õhtulehega. Ma ei ole mitte ühtegi sõna nendega rääkinud.
1: Saan tegelikult siit juba sissejuhatusest aru, siin on meie eilne raadio jutt. Nii et kes meid eile raadiost ei kuulanud, lugegu täna Õhtulehte.
2: Ei, aga äkki on mõnes teises lehes ka.
0: Ei no, homses kroonikas on tõesti, kus me oleme ise mõned sõnad öelnud just sellepärast, et nüüd on see tehtud, kõik andsime ise paar pilti ja noh, keda enam huvitab, see on juba nädalaja tagune asi. Unustame ära. Inimene on juba nädalaega abielus, lähme edasi eluga.
2: Aga ajakirjas sõdur, seal ei ole mingit väikest nupukest.
0: Ei, mul ei ole sõduriga, mitte mingisugust seost. Ei ole.
2: Maalehes.
0: Ei. Kirjutage, pangu parem üle lehe.
2: Eesti Ekspressis kuudurub riigis.
0: Pange üle lehe parem see Kreete ja Jürgeni pilt sinna, rääkige sellest. Mis see minust räägite? See klikib palju rohkem.
2: Ei tea, see ka vana uudis.
1: Ilus pilt on teisi ja jõuda anda.
0: Peab midagi uut tegema.
1: Me saaksime oma raamatu välja anda küll.
2: Jah. Sa peaks ka mille midagi tegema, et oleks nagu...
0: Teispidi.
2: Oleks nagu esikaanel.
0: Teispidi. Kui seal on ära mainitud Radio Star FM, siis on ju väga tore.
1: Ei, paraku on lause. Vähemalt esim, ma pole rohkem jõudnud lugeda, aga väärsk abielu mees Andres Puusepp jagas raadioeetris.
0: Aga siin on, mina arvan, siin meie jurist peaks sekkuma. Kui see on võetud nagu Radio Star FM, siis tuleks Radio Star FM sinna ära mainida. See on meie raadiopromo. Kui sa võtad raadioeetris, ma ei ole kuskil mujal raadioeetris rääkinud.
2: Ma ütleks ka, et Õhtuleht, kui sa tahad ikkagi säilitada häid suhteid, siis tee nii nagu kroonika, alati mainib ära hommiku programm. Õhtulehel on siin ikkagi veel nagu õppida ja teha.
0: Mis sa öelda raadioeetris?
2: Lihtsalt raadioeetris.
0: Aga kuna Pille pole lõpun lugend, äkki lõpus on allikas Radio Star FM.
1: Ei, lõpus on üllatusi ja kus pruudilt Andres abikaasas Andre esitas, kus sõbrannadega tantsu numbri, mis jättis peigmeele kustumatu mulje. Kõik see kokku lõi meeleoluku isikupärase peo, mis peegeldas noorpari olemust.
0: Väga õige. No. Väga õige. Ega midagi valesti pole öeldud samas.
1: Viktoriin.
0: No.
1: Mis on loo pealkiri. Sa nägid juba.
2: Ei ole.
0: Ma ei taha
2: pealkiri või?
0: Loo pealkiri
2: on... See on kuidagi seotud eilse jutuga.
0: Mina arvan, et seal on kuidagi niimoodi, et... Jürgen Pärnsalu naeratas, Andres Puusepp pulmas, kuidagi niimoodi.
2: Mina kindlasti ei saa pealkirjas. Ei, lõpeta ära, miks peaks mina seal olema?
1: Siin on ikka Andres Puusepa üks lause võetud.
2: Mis ta eile ütles siis hommikul, jah? Seda enam mäletab.
0: Ega seda ei mäletagi, kui inimene on nii armunud, mis ta suust välja ajab. Ma ei tea.
2: Jah.
0: Ma olen nagu pilve sõrnalt kogu aeg.
1: Lause on pigem ilus.
2: On, jah.
1: Pigem liigutav.
2: Annagi
1: juba vihjeid teile.
0: Andres on südamest tanulik.
2: Ei, oota, mingi nutmise asi oli. Andres rääkis, et kui laps tuli sinna...
1: Ei, last ei ole mängu toodud. Pulmad seremoonia ajal pisarad voolasid.
2: No jah, aga siis
0: sa
2: rääkisid seda.
0: Jah, voolasid küll. Need on asjad, mis läksid inge. See on päris mitu kohta.
2: Jääme siis
0: homsed kroonikat ootama.
2: Ei, homsed õhtulehti ootama.
0: No enam ei tule aitab küll kaks päeva.
2: Praegu rääkisime ju sinu pulmast.
0: No jah, aga see on kordus.
2: Tead,
0: enam pole mõte, et nüüd on mingid uued asjad, uued inimesed, äkki keegi abielu homme.
2: Ma ei tea, aga mis see uus asja saab olla huvitavam? Tegelikult. sõltumatu.
0: Ma arvan, et absoluutselt iga asi. Kas või see Hendrik Terrase pasti pakki automaadi avamine on ka põnevem, ma arvan, inimestel lugeda.
1: Ma pean tunnistama, et kui ma loen praegu ühe silmaga seda lugu, siis see on isegi üle pikka aja nagu minu mõelest täitsa toredasti kirjamandud lugu.
2: Noh, asi seegi, aga noh, selles mõttes, et tore toredaks, aga Raadio Star FM võiks läbi käia ikkagi.
1: Seda ka. Ja ilus pilt on ka Andresest ja Jürgenist valitud. Need ei ole
0: Jürgenist, jah.
2: Minust.
0: Mina ja Jürgen.
1: Andresest ja Sandrast avandust. Ma ütlesin, ma ühe silmaga loen lugu, nii et
2: ma... Ja, ma räägin, me oleme nagu Robi ja Bobi, vaata, kogu aeg koos. Ja kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest.
0: Aga mõtle, kui oleks...
2: See oleks kõva ajakirjandus.
0: Mõtle, kui seal paaripani oleks öelnud, kas sina, Jürgen, või vabandust, Sandra... Võtad Andrese oma
2: avigad. See oleks olnud lõbus.
0: Aga noh, see oleks aru saadab, jah.
2: Tegelikult on.
0: Tegu tikku ja takku on kogu aeg koos.
2: Nii palju koos.
0: Vaata. On, jah. Midagi teha pole.
1: Meil on 500 eurot.
0: Meil on 500, tõesti. Jah, meil on see on palju põnevem.
2: See on palju põnevem. Meil endiselt see laua peal pole saanud ära anda, me hakkame sünnipäeva mängu mängima.
0: Ja. Ole valmis meile helistama kohe varsti ütleme sulle kuu, millises kuus sa võiksid olla sündinud. Ja siis juba kolmas helista pääseb liinil, ütleb oma sünni kuupäeva ja kui see langeb kokku meie siin kalendris kirjas olev kuupäevaga ongi 5 sotti sinu omad ja selle paneb välja kommipomm ju selle 5 sotti.
1: Jah, sest kui sa ei saa seda 5 sotti, siis sa saad kommipommilt kastid ja komme me juba puhime siin kahe suu poolega.
0: Ja täitsa üllatavalt head kommid, mõtlen
2: ausalt. No, hakkan kohe maitsma.
3: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 €. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni. Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
5: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
6: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
7: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee/murutraktor või telefonil 680-4444.
8: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 € eest. Dekoorast.
9: Rimis ilutooted, osta 2 või enam ja saa -40% alla hindlust. 7.–10. mai nädala lõpu pakkumine. Roosikimp 50 sentimeetrit 3.99 ja maasikad 500 grammi 1.99. Rimi, tark valik.
10: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
11: Tere, mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mai, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
12: on põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
13: Skoda.
14: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!

0: Kinki elamusi Pilettilevi kinkkepilettiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Tere hommikust, maikuus igal tööpäeva hommikul. Umbes siin samal ajal, kus me praegu oleme, hakkame meie mängima sünnipäeva mängu. Me nimetame ühe kuu jaanuarist detsembrini ja kui sa oled seal kuus sündinud, siis vali meie stuudiotelefoni number.
2: Ja meil on sellel korral see mäng hästi toredast, et sa igal juhul võidad selle pärast, et isegi kui sa ei saa seda 500 eurot, siis kommipommilt on tõesti kasti täiks ja paremat.
3: Muideks Lõuna-Eesti suurim kommide ja küpsiste import ja hulgimüüja kommipomm on toonud meile kasti kommi siia ja terve hommik olema kuulnud ainult oigeid, oi kui hea.
1: Ei no natuke üllatas, tead miks üllatas?
3: Ja mina mitte eriti suure magusa sõbrana olen väga suure kahtluse alla pannud selle kõik.
1: Yeah.
3: Ja nüüd ma sõin siis selle kommi ära, mida te siin oigate ja kiidate ja ütlen, et ongi hea.
1: Tead mida, miks see oli minu jaoks üllatus, sest need kommipakid näevad minu jaoks võõrad välja.
2: Ja
1: avasin ja väga maitsvad ja tõepoolest maitsvad, nii et kommipomm 100 punkti ja kommipomm tähistab maikuus ka 30. sünnipäeva, nii et kommipomm on meie sünnipäeva mängu toetaja, aga nüüd me ütleme välja, et see kuu, kus sa võiksid olla sündinud, on
3: juuli,
1: kui sa oled juulis sündinud, helista meile 63 66 200, on meie stuudiot telefoni number. Kolmas helista pead olema, aga praegu esimene helista ja ütle oma sünni kuupäev.
4: 4. juuli.
2: Vähe.
1: Tere hommikust, sina oled meie teine helistaja.
2: Tehke
1: ära pane toru ära, sa pead ütlema meile
2: siis
1: praegu.
2: Siis tal oli kolmandal, ta jätis sellepärast ütlemata.
1: Aga mis siis praegu, mõnel inimesel läks praegu sellepärast on võimalus. Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
1: Oled meie teine helistaja, millal on sinu sünnipäev juulis?
4: 6. juuli.
1: Opadi, 6. juuli.
2: Ma saan muidugi praegu mõtlema, et tõesti vihjeid ei pea andma sellepärast, et võitja on ju igal juhul see, kes kolmandana liinile saab.
1: Aga mingi... vihji võib ikka anda nüüd, võib öelda, me ütleme 6. juuli vähe. Aga mis nüüd arvad?
3: See ei muutu midagi, see on nagu tore.
1: Ei, see ei muutu midagi. Nii, ja nüüd... Tere hommikust, oled kolmas helistaja.
4: No tere hommikust.
2: Ära veel. Mis on
4: Esta.
1: Esta. No, sa oled ikka juulikuus sündinud, jah?
4: Olen.
1: Tore, suvel on sünnipäev, oi kui tore, see on, sa vaias pidu pidada, ei pea kohe krentima mingisugust, ma ei tea, mingit hoonet.
3: Juul, kui sul on aed.
4: Jah. Ongi nii. On.
3: Hullud suvepeod.
1: Jaa, mina...
3: Sadades.
1: Mina kohe...
4: On olnud teid ka.
2: Nüüd on juba rahulikum, eks ole?
4: On küll, jah.
1: Sa oled nagu pille huvitav, juba jõudad sarrasused ikkagi.
4: Hullem veel.
1: Hullem veel. See ei ole võimalik.
2: Esta, minu käes on ümbrik, ma tegin selle lahti nii. Ja ma leidsin kuupäeva 12. juuli.
4: Yes!
1: Ongi!
4: Ongi 12. juuli.
2: Küll kommidest ilma, mida me just siin mitsutsime, aga sa said 500 eurot.
1: Kui tore! Vau,
4: ja kui jädasti seda on vaja.
3: On jah, mis selle 500 euroga nüüd peale hakata siis?
4: Oi, mul on vaja autoremontida, mul on vaja reisile minna.
1: Oot.
4: On vaja...
1: Nii palju nüüd ka ei saa selle.
2: Saab.
4: Eks siis natuke tuleb juurde teenida.
3: Jah, kuulge, aga väga hea ju selline...
2: Issam, kui tore
3: väga peist. Hea selline täiend sellesse eelarvesse.
2: Jah.
4: Super.
1: Kuulge,
4: super,
1: 500,
4: see on nii ootamatu.
1: 500 eurot on ikkagi suur raha ja 500 euros saab teha päris mitmeid asju ja Esta meil on...
4: See on ikka väga suur raha.
1: No, täpselt. Ja meil on Esta suurim hea meel, et see nüüd kõik niimoodi läks 12. juuli, see on üks väga oluline päev.
2: Ja kus kandis sa elad?
4: Maardus.
2: Ahaa.
1: Pille kindlasti, ma küsin Pille eest juba ära ennetada. Aga mis lilled su loovis on?
4: Lilled või? Mul on pojengid ja siis mul on hortensiad ja siis mul on liiljad.
2: Mõtlen, kui sa maardus. Kui sa mõtlen.
4: Oot, aed on mul ikka väena Jeesus.
2: Okay. Ma mõtlesin muidu, et äkki sa elad kusagil Muuga Maardus, aga olgu sul on Maardus, on sul kodu ja siis see aiaga koht on sul Vääna jões.
1: Väga äge, Esta, ole palun kena, jää liinile ka veel ja ma räägin sinu Keeter Välist edasi ja palju õnne veel
4: kord. Suurima hea meelega.
1: Ja kuule ikka raadiot Star FM.
4: Alati.
1: Aitäh sulle, jää liinile.
4: Teile ka aitäh.
1: Nii, meie aga nüüd lähme pool tunni uudistesse, teeme ära need ja siis tuleb perenõukogu.
2: Millal sa viimati midagi täiesti spontaanselt tegid?
1: Ja
2: mis see oli? Kingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.

0: kiirustünni . Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode . Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni .
1: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust , rohkem sõiduaega ja vähem muret . Sõida , naudi ja tea , et Honda seisab sinu kõrval aastaid .
2: Sokisahtli emadepäeva retsept . Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsisetort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aastema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.net.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
4: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
6: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
7: Hallo.
8: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
7: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
7: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
8: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
8: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
7: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
8: No siis tee endale.
9: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest. Eriti hea hinnaga.
10: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine. Talgud või pulmad. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
11: Kebabi, sinu maitsebiit.
12: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
13: Osta 2, saad 3. Tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
14: Petsiti, lemmikute lemmik.
15: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
16: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muuda, koop, pojab, sootsana.
17: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg Eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,60.

0: tere hommikust! Läti õhuvägi tuvastas ööl vastu tänast mitu Venemaalt Läti õhuruumi sisenenud drooni. Riigi idaosas Latgales kukkus kaks drooni alla, teatasid relvajõud. Tekkis ka kahtluse, et drooni tabamuse võis saada kütuse hoidla. Elanikel paluti varjuda siseruumidesse, sulgeda aknad ja uksed ning kui nad märkavad madalalt lendavat kahtlast või ohtlikku objekti, siis sellele mitte läheneda. Riigikogu kiitis heaks erakonnaseaduse muudatused, mille järgi ei saa erakondadele annetusi teha kolmandate riikide kodanikud. Erakondade rahastamise järelevalvekomisjon saab aga võimaluse küsida dokumente ja selgitusi rohkematelt inimestelt ja organisatsioonidelt. Keelatud annetuse puhul on 30 päeva aega, et see annetajale tagasi maksta. Kui see tähtaeg möödub, siis läheb keelatud annetus riigi tuludesse. Kui Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühinevad 2028. aastaks ühendasutuse Tallinna haigla alla, siis esialgu samuti organisatsiooniga liituma pidanud Tallinna laste haigla jääb iseseisvaks. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisuga Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik. Laste haigla arstid ise on seisukohal, et Mustamäe meditsiinilinnakus peaks regionaalhaigla ja laste haigla kõrval olema ka sünnitusmaja, sest üle linna hajali haiglavõrk pole patsientide parimates huvides. USA president Donald Trump ütles eile, et Iraan soovib pidada läbirääkimisi ja sõlmida Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe, mis lõpetaks sõja. Üks Trumpi peamise eesmärke Iraani vastaste sõjaliste rünnakute algatamisel oli tagada, et Teheran ei arendaks tuumarelva. Iraan pole veel üle andnud ligi pooltonni kaaluvat kõrgelt rikastatud uraani. Hiljem lisas Trump, et USA saab selle Iraanilt kindlasti kätte. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Lääne ja Põhja-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kagupool on pilvisem ja enne lõunal sajab Lõuna-Eestis kohati ka vihma. Õhtupool kõikjal taevas selgineb ja sooja lubatakse 7-14 graadi. Ja liikluses ka Tallinnas on Härjapea tänaval tekkinud väiksemat sorti ummik, samamoodi ka Herne tänaval on ummik ning patrull teeb tööd Tulika tänaval.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
5: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: 7:38 on kell saanud, oled raadioga Star FM ja me oleme tõepoolest jõudnud Perenõukogusse.
2: Mida sa viimati siis tegid spontaanselt?
3: Käisin Maardus.
2: Oh!
3: Just rääkisime Maardu inimesed.
2: Jah. Lihtsalt mõtlesin, et sõidaks kuhugile.
3: Sõidaks kuhugi ja siis tegelikult oli see, et veeretad seda kaarti näppu alle, siis te paned stoppe ja siis jõudsin kuskile sinna Maardu lähedale. Tegelikult ma veel käisin sellises huvitavas kohas, mis selle koha nimi oli, seda ei mäleta, aga mingisugune väike sadam, mis tõenäoliselt ei tööta, see oli selline mingi restoran Veer, mis on ajutselt suletud. Koljuotsaneem või mingi selline asi.
2: Ma
3: sattusin täitsa lambist.
2: Ma natuke võin aimata, kuhu sa sattusid.
3: Seal on mingi pank ja selline.
2: Hästi niisugune kõrvaline tee läheb ja siis jõuad mingisse niisuguse tühja, noh, suht inimtühja kohta.
3: No,
2: ja seal on olnud kunagi töötav ilmselt restoran, konverentsi.
3: Jaa, aga midagi. Ma vaatasin seal sadama selline mingite hoonete ehitus käib ja tegelikult eramajad olid seal ilusad mere ääres.
2: Ja
3: et see oli väga huvitav. Et see oli see mäng, et vaatame, kuhu see tee viib mäng.
2: Ma olen selle spontaanselt läbi teinud mõned aastat tagasi, see on äge. Ja Maardu linna sõit oli kunagi hästi ilus oli sinna sisse sõita. Nüüd on nii palju neid ringteid ja muid asju tehtud seal, aga Maardu on väga ilus linn tegelikult.
3: Me tulime sealt Maardusse sisse täitsa nagu teise küljevalt, kust ma kunagi ei ole tulnud. Aga no ühesõnaga selline väike tiir Tallinna lähedal.
2: Mina tegin eile sellise spontaanse otsuse, et kuna meil oli natuke koera logistikat, kes tuleb maalt, kes tuleb linnast, et pidin abikaasaga koksama koera võtma Kadriorus. Noh, me polegi kunagi nii viisi teinud ja siis ma mõtlesin, et kui ma juba olen koeraga Kadriorus, no lähen siis ka jalutama.
3: No.
2: Loll otsus muidugi, sest et noh, 21. sajand, kus sa võid koeraga jalutada, enne. Juba see Koidula tänaval, see koht, kus me siis peatusime, et koera ümber anda, oli see koruselamute vahel on niisugune see hooviminek juba sildid ees. Siia koeraga ei tohi tulla, Kadriorus siia ei tohi tulla, mõtlesin, lähen jalutan selle ilusa Jaapani aia läbi, siia küll ja koeraga siin, tulla ei tohi. No, mul on koer rihma otsas
3: ei tohi, linnas. Jaapani aedas ei tohi koeraga, pole elust tohtinud.
2: Ei ole tohtinud või?
3: Sa ei tohi isegi Kadrioru parki ju koeraga minna, seal on sildid üleval.
2: No käisin mööda ääri.
3: Sa või selles mõttes ma sellesse Kadrioru parki tiigi poolsesse otsa. Noh, mis on ka minu olnud sõike, et mis mõttes.
2: Ja, aga võib juhtuda, et rikkusin natuke reegleid. Ma ei läinud küll sinna Jaapani parki siis noh, nagu sisemus radadele jalutama. Aga mingi ääre tee, ma valisin küll värisisi, vaatasin, et aga mingid inimesed tulevad lastega vastu, kas saan nüüd riielda. Et ei näinud silti, aga inimesed naeratsid, olid väga
3: tore. Ei saa midagi riielda.
2: Ei, no miks võib alati tulla mõni õiendaja, kes ütleb, et sa ei tohi.
3: Ja,
2: nii, Andres, sinu kord.
1: Ma ei tea midagi spontaanselt.
2: Ega me ei räägi eilsest, sa võid rääkida, mis üle
1: eilis. Ei tulnud praegu meelde, mõtlen. Eks ma teen neid asju palju, aga...
2: Spontaanselt.
1: Ei, spontaanselt ei võtta. Aga Janne ütleb, et ostsin tomati taimi ja istutasin ka kohe ära kasvuhoonesse. Lihtsalt spontaanselt tuli äkk mõte. Taaliselt teen seda peale 20. maid, aga näed, nüüd tegin juba 6. mail.
2: Ja no vaata, Kristina ütleb, et tegi piruka mõttes, kuule juba piruks tehtud, lähen naabri naisele ka külla. Kinos on mitmed siin käinud, on lapsed elisid, kuule, emme, tule kinno. Läksingi kinno, ütleb
3: Janne. Seda juhtub. Mida?
1: No, siin mõned kirjutavad nõuksid asja, et...
2: Ma võin öelda, et ma ka nädalavahetusel haarasin Andres Puusepa pulmas tohutult uhke Lille Kimbu täiesti spontaanselt kaasa ja viisin oma küla rahvale imetleda.
1: Olle läks elukaaslasega kinno eile täiesti spontaanselt. Ja Taavi ütleb, et kõik minu asjad on spontaanselt.
3: Kõik asjad.
2: Kuule, selle tomatite peale jäi mul silma seega, et Maarit otsustas täiesti spontaanselt, hakkab muru niitma ja niitiski juba.
3: Mõtles, et hakkab ja hakkaski.
2: Jaa, tegelikult on, mida niita küll, aga ma ei ole veel raatsinud. Praegu on nii palju iluseid neid niisuguse juhuslike lilli seal muru sees.
3: Mina olen oma roboti igal juhul käima pannud.
1: Mina ka.
3: Lasta toimet.
1: Muru on õhutatud ja kõik on tehtud.
2: Tublid kärmed olete.
1: Ei, no ise ei õhutanud. Sõber ütles, et tegi endale, et tuleb teeb meil ka ära. Ei viitsi kodus passida.
3: Mõnus.
2: Muru õhutanud või?
1: Jah, õhutas ära masinaga, sõitis üle.
3: Lae.
2: Ma pole kunagi muru õhutanud.
1: No võt.
3: Võibolla
1: peaks.
2: Nii ilus, tihe muru.
1: Võibolla oleks veel ilusam.
3: Veel tihedam.
1: Veel ägedam.
3: Veel rohelisem.
2: Tehke. tehke, lähme edasi.
3: Kuule, aga see tuleb tagasi, ma ütlen teile.
1: Mis asi?
3: No kohe sa tead, mis asi.
1: Sest aga... räägid jälle nii spontaanselt, mida aru ei saa.
3: Nagu... Aga see tuleb tagasi. Olge valmis.
1: Mingi asi tuleb
3: ja.
1: Tagasi.
3: Jaa.
1: 60. Riietusstiil.
3: Jaa, absoluutselt mitte. Aga disainiga on see seotud küll.
1: Arvata
3: see tuleb või, tagasi.
1: Kell on 7.43, jääme siis ootama, mis siin tagasi tuleb. Meie kuuleme vahepeal Pet Shop Boysi siin raadios Star FM.

0: Viikinki-elamusi Pilettilevi kinkkepilettiga. Mine vaata pilettilevi.ee.
1: Ilusta hommikku jätku, kell on 7:46 saanud. No üllata, Jürgen, mis nüüd tagasi tuleb siis?
2: Kilepiima voldikan.
0: Kilepiima voldikan.
2: No öelge nüüd, et ei tea.
0: Tean, meie viskasime need ära.
1: Ma tean seda plastikkannu, aga mis see voldikan?
2: See disaini ime, mis siis 2010. aastal sai disaini auhinna.
0: Näitega ära pilti.
2: Selline voldikan, mis oli piimapakkide, kilepakkide juures poes. Aha.
0: Täpselt see, mis meil kodus oli aastaid.
2: No näed siis, selline saad niimoodi kokku voltida, siis hea tahab selle kilepiima asja sinna sisse.
1: Sest kogu aeg on ikkagi selle kilepiimaga kogu aeg mingi mõtet, kuidas seda hoiustada, siis paed mingi kannu sisse. Vanasti oli kõige parem see plastikkannu üle väga meeldis, see oli kõige mugavam.
0: Meil on siia maani see.
1: Pole seda enam.
0: Tegelikult nüüd on natuke teist moodi.
1: Pakki piima ja pakki piima on veidi kallim.
0: Ei, meie ostame ikka kilepiimaga. Tead, ei ole jah sellist ümmargust plastikkannu, aga nüüd ma tean, et kui me need samad, mida Jürgen praegu räägib, ära viskasime, sest need ikkagi läksid mingil hetkel katki, no ma ei tea, 10 aasta pärast.
2: No jah, aga siis muidugi. Aga.
0: Ja,
2: muidugi seda on võimalik vaadata Eesti Tarbekunsti ja Disaini muuseumis. Ja siis üks inimene otsustas, et kuna see on tõesti nii tore asi, et siis ta kirjutas voldikannu disainerile Veiko Liisile, et äkki on mõni alles. Veiko ütles, et ei ole. Kuid lubas, et kui tahtjaid tuleb kokku nii, umbes 50 kanti, saab hakata partii voldikanne tegema. No saab mingi partii voldikanne teha. Jaanika on siis see inimene, kes otsustas, et tema võtab selle nüüd enda vedada, et voldikan tagasi tuleks. Hõikas sotsiaalmeedias, kas keegi tahaks kampa lüüa.
0: No.
2: Soovijaid kogunes üle 1500.
0: Oh, see oli, ma ütlen tõesti, ma arvan, 10 aastat vähemalt neid kasutasime, aga siis läks ikkagi midagi katki ja siis ossime need teised kannud. Ja miks võibolla need teised kannud on nõks, noh, mulle käepärasemad, mis meenutavad siis neid, mida Andres räägib, mis me lapsena kasutasime, on see, et nüüd on meil keefiril ja piimal erinevat värvi kannud. Et tollal, kui me neid voldika kasutasime, siis pidevad, oota, kas ma võtsin piima või keefi, see pidi piiluma nagu sealt nii-öelda.
2: Kuigi see pakk ju paistab läbi, see voldikan.
0: No,
2: siin on augud sees.
0: Just nii, et sa pidiki sealt aukudest alatud. No, kas siin on keefir või piim kirjutatud?
2: No, no, nagu... Nad on erinevad värvi. Keefiripakk on roheline, piimapakk on sinine.
0: Ei ole.
2: On ikka.
0: Alati ei
2: on
0: ole.
2: On ikka.
0: Ma ütlen sulle, et ei ole kindlasti mitte
2: on,
0: alati.
2: Ei ikka.
0: Ei, kindlasti ei ole alati.
2: Sama värvi.
0: Ja sageli annab mõlemad sinisega.
2: Mis jut?
0: Päris kohe kindlasti. Sinise valgega.
2: Mida, mida?
0: Ja oleneb ilmselt,
2: keefir on
0: mis
2: rohelise
0: brändi...
2: valgega.
0: Ja mingi on rohelise valgega, aga mingi...
1: Alma ja Valio...
0: on äkki sinisega.
1: Alma on roheline praegu.
0: Roheline vaatan. Just,
1: ja Valio on ka roheline.
2: Minu arvates on
0: mees, praegu... palun vaata, farmi... mis keefir meil farmi... kapis on. Ata,
1: rahu nüüd. Farmis on ka roheline. Issen, ma vaatan... ma ei näe, jah, ma näen ainult... ainult rohelist.
2: Millest
1: on värvi pime, mulle tundub.
0: Ei ole, ei ole. Me, kuna mina ostan keefiri suvalist.
1: Tere on ka roheline.
0: Et ma ei vaata, mis brändi oma see on. Ma võtan selle, mis parasjagu selles poes on, kus ma olen. Ma ei tea, Lidlis on ühe firma keefir, Selveris on teise firma keefir.
1: Aga ikkagi ei leia siis.
2: Mina arvan ka, et nad ei ole sama värvi. Ma arvan, et need on ikka eri värvi pakid. Sa oled lihtsalt kogemata kogu aeg piima jäänud. Sa ei saanud aru.
1: Võibolla tal on see vanaks läinud piim ja siis ta arvab, et see on sinine.
2: Üks oli hapuks läinud piim, teine tavaline ja siis sa mõtlesid, et üks on keefir.
1: Ei, no ma praegu otsin, ma ei ole tõesti leia, ma mõtlesin, et äkki on, aga ei leia tõesti.
0: Ei ole.
1: No ei ole tõesti, jah.
0: Ees kirjutab, ei kirjuta.
1: Ei kirjuta, jah. Seda jah, et midagi ajad sassi äkki või?
0: Ei, no kuule, vahet ei ole ühesõnaga.
1: Ei, no vahe on väga suur, kui see sellise fakti välja ütleb.
2: Ah, näed,
1: tõtled, keegi... Maksima enda omad on ühte värvi.
0: Kas keegi päästab mind WhatsAppis?
2: Keegi kirjutab, või... et Maksima enda omad on ühte värvi.
0: Aitäh sulle kirjutaja! Aitäh
1: ta
0: sulle
1: öelnud,
0: kirjutaja!
1: Ta ütles, et need on ühte värvi, mitte et on sinine.
2: A, teie ei käi.
0: Näed!
1: Nii ma näen Maksima.
0: Inimene kirjutab Maksimast ostist, sama asja hakkas putru tegema, eks mõtles, et valab poti piima, tegelikult valas hoopis keefi.
1: No aga saada pilti pakkis siis.
2: Ta ongi, näe, saadeti meile pilt.
1: Ongi, jah?
2: Jah. On tõesti üks Alma... keefir on sinine.
0: Ongi.
2: Ma piim on ka sinine siis.
1: Jaa, täitsa ühte värvi.
2: No see on küll nõme siis.
1: Aga osta, mis ostad sellist?
2: Et osta teist värvi.
0: Ei, no igas...
1: Ongi olemas, jah. Täitsa Alma keefir, täitsa sinine pakk, tõesti.
0: Igas selles kaupluses on üld juhul müügil ainult üks kile keefir.
1: Niimoodi.
0: Tavaliselt on nii, et ma ütlen tõesti, et lähed üht Maximasse, saad selle ühe kile keefiri, lähed Selverisse, saad selle ühe kile keefiri. Enamasti sul ei ole nagu valida, kas võtan selle kile keefiri või teise kile keefiri.
2: Ma
0: olen igapäevane kile keefiri oste, ma tean.
1: Aga jah, siis...
0: Aga brändi ma tõesti ei ole kunagi vaadanud. Võtan selle, mis on ja pett on ju teine asi, eks?
1: Pett on ka veel sama värvi või? Sul on kolm kannu, seal voldikannu, kõik
0: ühe suusud. Ma muidugi hakkan praegu mõtle, ei, ma ei osta...
1: Aga mis see petti ja keferi vahe
0: on? Pett on nagu lurim, aga üldse mitte halvema.
2: Siin me arutasime seda, et miks üldse keegi petti peaks ostama. Pille tõenäoliselt on ainuke, kes petti ostama.
1: Ma ostsin selle pärast kunagi, et kama ma tegin pettiga.
2: Ei, keferi.
0: Kama teeks vist keferiga, aga pett on natuke nagu lahja. Mõtled, et see üks vahepeal midagi lahjamat.
2: Pett on nagu veega lahjandatud keferi.
0: Mulle abikaasa üks päev ostis nüüd hapu piima. Mida ma ei ole ka nagu naljalt sattunud. Kui võtaks vaelseks hapu piima, võttiski, aga ma olen unustanud seda juua. Ja ma isegi ei oska teile praegu rääkida, mis maitse jooksed välja.
2: Need on huvitavad.
0: Ja.
2: Spontaansed ostud.
0: Ja, need on ka spontaansed. Ja.
2: Ei, no, pole see... elus ostanud poest hapu piima.
0: No, samamoodi see võib kama tegemiseks. Ja.
2: No, tükid on see.
0: Vaid ma ei tea, see praegu kodus on poolik. Et oleks nüüd teadnud, et tuleb siin selline teema.
1: Oleks kaasa maha. Kell on 7.53 kohe saamas. Me lähme täist tundi ja Jürgen teeb ära täist tundi uudised. Ja siis juba võimatu küsimus mäng on tulemas uuest tunnis.

0: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
1: Petsiti, lemmikute lemmik.
2: Ma, matkafai. Matkafai.
3: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline tualetpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline

0: esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
3: Triibu Pastat kuulata on mängumeesta ritame.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud Tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule Tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
6: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruliidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
9: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
10: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehasest saadame poodidesse ainult seda, mida armastavad tuhanded mu sõbrad. Enam kui 60 riigis üle maailma.
11: Lemmikud soovitavad, meie valmistame. Kika.
12: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: Tere hommikust! Läti õhuvägi tuvastas ööl vastu tänast mitu Venemaalt Läti õhuruumi sisenenud drooni. Riigi idaosas Latgales kukkus kaks drooni alla, teatasid relvajõud. Tekkis ka kahtlus, et drooni tabamuse võis saada kütuse hoidla. Elanikel paluti varjuda siseruumidesse, sulged aknad ja uksed ning kui nad märkavad madalalt lendavat kahtlast või ohtlikku objekti, siis sellele mitte läheneda. Riigikogu kiitis heaks erakonnaseaduse muudatused, mille järgi ei saa erakondadele annetusi teha kolmandate riikide kodanikud. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon saab aga võimaluse küsida dokumente ja selgitusi rohkematelt inimestelt ja organisatsioonidelt. Keelatud annetuse puhul on 30 päeva aega, et see annetajatele tagasi maksta. Kui see tähtaeg möödub, siis läheb keelatud annetus riigi tuludesse. Kui Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühinevad 2028. aastaks ühendasutuse Tallinna haigla alla, siis esialgu samuti organisatsiooniga liituma pidanud Tallinna laste haigla jääb ise seisvaks. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisuga Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik. Laste haigla arstid ise on seisukohal, et Mustamäe meditsiinilinnakus peaks regionaal haigla ja laste haigla kõrval olema ka sünnitusmaja, sest üle linna hajali haigla võrk pole patsientide parimates huvides. Välismaalt. USA president Donald Trump ütles eile, et Iraan soovib pidada läbirääkimisi ja sõlmida Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe, mis lõpetaks sõja. Üks Trumpi peamise eesmärke Iraani vastaste sõjaliste rünnakute algatamisel oli tagada, et Teheran ei arendaks tuumarelva. Iraan pole veel üle andnud ligi pool tonni kaaluvat kõrgelt rikastatud uraani. Hiljem lisas Trump, et USA saab selle Iraanilt kindlasti kätte. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Lääne ja Põhja-Eestis on täna vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kagupool on aga pilvisem ja enne lõunal sajab lõune Eestis kohati ka vihma. Õhtupoole kõikjal aga taevas selgineb ja sooja lubatakse 7-14 kraadi.
3: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Liikluses ka Tallinnas on ummikud Linnuteel, Paldiski maanteel, Gonsiori tänaval, Peterburi teel ja ka Tartu maanteel.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: tere hommikust, 8.08 on saanud kell oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos.
1: Sellepärast, et me tahame sulle anda 30 eurose sokisahtli kinke kaardi. Sul on kas või võimalus realiseerida seda juba lähipäevadel, et pühapäeval minna ja teha üks tore kingitus oma emale või vanaemale.
2: Ja sul on olemas juba sokid emale.
0: Kus juures ei ole ja ma mõtlen, et noh, oma ema küll, aga ma pean abikaasat ka meeles pidama, sest tema on ka ju ema.
2: Ja, no jah, ja selle laps ise veel poodi ei torma emale sokke ostma.
0: Noh, võiks juba tegelikult.
1: Ei,
0: võiks
1: laps teeb ka.
2: Jala tall ju.
0: Ja, aga kuna meie läheme Hispaaniasse, siis eks me siis mõtleme seal sõpradega midagi naistele välja emade päevaks. Kindlasti me peame midagi pühapäeval tegema.
1: Aina keerulisemaks läheb teil. Te olete lati nii kõrgele ajanud.
0: Jah, sest kaks emadepäeva, mis meil olnud on, on olnud igavene jama. Ühel emadepäeval ma olin haiglas oma põlvega.
1: Aa.
0: Ja emadepäeva puhul naine tuli haiglasse mind vaatama lapsega. Läks südamesse, ei saa midagi teha. Ja esimene emadepäev, mis abikaasal oli, siis oli ka mingi jama. Siis ta ütles, et on ainult et jamad olnud kaks aastat järjest. Loodame, et sellel aastal on kõik hästi jama juba tean, et on.
1: No selles mõttes on see sokisahtli kinkekaart eriti hea lahendus. Et lähed osad sokid ära, need seda alati taskusse pistad. No vähemalt on nagu olemas.
0: No jah, aga kui sa lähed siia sokisahtel.net koduleheküljele, siis sa näed seal, seal on tõesti väga kifte sokipaare, mida sa saad emale kinkida, miks ka mitte või vana emale isegi, et väga lahe kingitus on meil täna ära
2: anda. Ja seal on tegelikult olemas ka sellised karbid, kus on kolm sokipaari sees või rohkemgi, ka üllatuskarbid, et kõik ja. Sellised kollektsioone saad siis võtta ja enne on täitsa uus asi ka, mis on päris lahe, on see kunsti sokid.
1: Ja Eduard Viralti erinevate, no näiteks siin on absindi joojad on sokkide peal.
2: Ma põrguma veel ole.
1: Põrguma ei näe ma praegu. Ja siin on Berberi tüdruk, mida me ilmselt kõik teame kohe, ei põrguma ei ole.
0: Mulle ikkagi meeldib, et on ema rinnamärk, parim ema, aasta ema, et teeks sellise pidulikud seremoonia ja annaks need pidulikult üle. Vägev.
2: Kindlasti on ka isadele sokke. Nii et
0: mis sa nüüd hakkad isast rääkima, praegu tuleb emadepäev.
1: On need samas kunsti
2: sokki.
1: Noh, to sobivad ikka isadele ka väga hästi ja meestele. Noh, need on ikka musta valge, aga on ka värvilisi, noh, kui Konrad Mägi maastik.
0: Isale sobib ju tegelikult ka rinnamärk aasta ema.
2: Sobib.
1: Rinna märk aasta ema. Algu peale.
0: Ja tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja võida endale 30 eurone sokisahtli kinkekaart. Jääme siin ootama.
3: Kevad on käes. Aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
4: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30 kodumaine seikluskomöödia Vaba raha. Täna õhtul TV3-es.
5: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
6: Tere, mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni püüd, vahel isegi biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
7: Sama sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea, aga tee samaga kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
8: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tuttu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
9: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne! Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste vitamiin.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
11: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.

0: menu.ee.
1: Tere! Mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mail, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu! Kontserti ajal on parkimine tasuta! Tule kogu perega Kristiinesse!
2: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
3: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
4: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Grüne fee kurk koopikaardiga kilohinnaga vaid 2,99 ja maasikad 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati koopist.
6: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda.

0: Viikinki-elamusi Pilettilevi kinkkepilettiga. Mine vaata pilettilevi.ee.
1: Tere hommikust, kello on 8:19 saanud, meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja meil on hauinaks siis ära anda 30-eurone sokisahtli kinkekaart.
2: Naised teevad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed.
1: Telefoni number studios 63 66 200.
2: Mis sa mühised siin?
1: Tere hommikust.
3: Mis mühiseb?
4: Tere.
2: Tere.
4: Vanuas.
2: Ei.
3: Ei.
1: Ja hallo.
5: Tere, ma pakun ennast vaata peeglisse.
1: Ei,
2: ei.
1: No. Aga tõepoolest naised teevad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed.
3: Mina arvan, et see on peeglisse vaatamisega seotud.
1: No see võib olla, aga meil pole ju nii kirjast. Tere.
3: Tere.
4: Tere.
1: Tere.
4: Kamerad juuksed.
2: Ei.
1: Ei, ei kamme juuksed. Hallo, tere.
4: Tere,
5: tere, ma pakun, et nutavad.
1: Ei.
2: Tere. Naised teevad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed.
1: Teid, mis tahab.
4: Lukas kõlad.
1: Tukastavad. No, see võib ka nii olla. Pille kindlasti tukastab rohkem kui meie.
3: Siin ei ole mitte mingit loogikat.
2: See pole tukastamine.
1: See on magamine. Laus on norskamine.
3: Ja mina võib-olla magan, aga mehed tukastavad sagedamini, ma arvan.
1: Ära arva. Tere.
5: Tere. Kallistavad.
1: Ei. Sa arvad siin. Võtame faktid. Tere. Hallo.
2: Teevad
5: juuksurid.
2: Ei, aga naised teevad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed.
1: 63, 66, 200 on meie number.
3: Ma mõtlesin, et sõltleb praegu 60 korda sagedamini.
1: Tere.
4: Tere. Räägivad ise endaga.
1: Ei.
3: Ma siis täpsustan faktipõhiselt küsimust.
1: No.
3: Kuigi naised teevad seda ka väga harva, siis teevad nad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed.
1: Meie küsimus on, naised teevad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed. Mida? Tere.
5: Tere, ma pakun, et vabandavad.
1: Ei. Ei, kindlasti mitte. Tere.
4: Tere, äkki käivad arsti juures.
1: Tere hommikus, mis sul on teile?
5: Äkki autoga midagi seotud.
1: Ei.
3: No, ma ju andsin peegliga siin juba väikest vihjet, tead.
2: Pole vaja.
1: Sul on kiire kuugi või?
3: Jah.
1: Aha, tere hommikust.
4: Saab kahtlevad kuldi pärast.
2: Ei. Aga naised teevad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed.
1: Mis see võib olla? Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Arvan, et söövad.
2: Ei.
1: Ei söö. Ei. Tere hommikust. Tere.
5: Ma pakun, et naeratavad peeglisse.
2: Ei. Naeratavad peeglisse ei ole õige.
1: Ei ole ka õige. Hallo, tere.
4: Tervist. Hallo.
2: Jaa. No. Paku.
4: Ma pakun, et kreemitavad ennast.
2: Ei. Ei kreemita ennast.
1: Ja tere hommikust, kas sina, mis sa pakud?
5: Sättivad ennast peegles.
1: Ei. Ärge nüüd veel.
3: Peegel ei ole meil vastuses sees, aga ma arvan, et peegli ees seisatamisega on see tegevus seotud.
1: Ära arva. Tere hommikust.
4: Seisavad
2: peegle. Ei. Naised teevad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed.
1: Mina ütlen jälle Pillel vastuks, ma ei seosta siin absoluutselt peegliga mitte.
3: Ei ole nii, et ma seisan peegli ette ja siis mõtlen.
1: Ei, tere.
5: Tere, ma pakun, et vaatavad ennast rakendest, kui
3: mööduvad. Ei.
1: Aha, tore pakkamine, ei. Ma jään isegi teine kord vaatama, kui on sul rakend, vaatan.
2: Kogu aeg.
1: Akna peal peegeldust, ma ei tea miks.
3: Aga mis sa siis näed? Kas sa näed midagi ilusat?
1: Nägusat noormeest.
2: Vaatan, mingi lahe vend käib.
1: Tere hommikust.
3: Nii.
2: Ja.
1: No nii, mis sa pakud?
3: Mis nad siis?
2: Naised teevad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed.
5: Pildistavad ennast?
2: Ei.
1: See on üldse nii keeruline vastus, ma mõtlen huvitav. Tere hommikust.
3: Ma teen seda üli harva.
2: Sina muidugi.
1: 63, 66, 200. Ma ütlen Pille, et ega siin ei võeta, et Pille teeb seda sagedamine kui
2: Pille esinde praegu üldse naisi.
1: Sa ei putsi asja, sa pole ka keskmine naine.
3: Aga võibolla
1: teissugune.
3: Ma olen teinekord, mul tuleb meelde, ma olen teinekord peegli ja vaatan ennast mõelda.
2: No jah, seda küll.
1: Tere hommikust.
5: Tere. Enne lahkumist vaatad peeglis, kas kõik on okei.
3: Okay. Nii, ja siis?
5: Siis. Ja siis
1: sätivad,
5: kui on vaja.
2: Ei.
1: Siis ütleb sisuliselt vastus ette.
3: Aga ei aita see, vaata, kuidas kell jookseb.
1: Tere.
5: Katsuvad juukseid.
3: Ei.
1: Ei.
3: Katsu juukseid. Juukse niputasin.
1: Kella vaatamine siin hommikuprogrammis on minu töö.
3: Ma tean.
1: Nii et
3: rahune maha. Las ma aitan
1: siin. Tere hommikust.
5: Tere hommikust, meegivad.
2: Ei. Kas oli abi vaja, ma küsin. Naised teevad seda umbes kolm korda sagedamini kui mehed.
1: Tere hommikust.
5: Hommikust ma pakun välja, et teevad
1: peeglile
5: silma ja
1: teevad... Ei, sõbrad, ma ütlen, unustage see Pille peegel täiesti ära, lähme algusest peale. Naised teevad seda umbes kolm korda sagedamini kui mehed. Pille ongi teistsugune inimene, ta teebki asju teistmoodi, ta ajab segadusse teid.
4: Tere hommikust, teevad nägusi.
1: Ei.
3: Lihtsalt teevad nägusi.
1: Ütleme niimoodi, okei, aeg jookseb tõesti. Oled kodus, mees ütleb... Naine, lähme välja. Ja. Sina ütled, okei, aga oota korra.
2: Ei, sa, siis... ei, naine juba, ei, naine juba ei, hakkab minema. Siin... Ja. Ei, oota.
1: Tere.
5: Tere.
2: No.
5: Pakun, et vahetab riided ümber.
1: Vahetab riided enne kodust lahkumist. See on õige vastus, jaa.
3: See võib vahel juhtuda, et ma tulen, ma ei tea, lähen Andrese pulma ja mõtlen, et panen selle seeliku ja plusis seisatan meil, kes vaatan, pagan see ikka ei sobi absoluutselt.
1: Jaa, ei, võib küll, muidugi.
3: Lähen
1: võib,
3: panen teise komplekti.
1: Nii, saame aru, võib olla
3: küll nii.
1: Saite, jaa, saime küll. Palju õnne, Sokki sahtli kinkikaart on nüüd sinu oma.
5: Aitäh.
1: Jaa, palun jää liinile ka, ma räägin sinu keetrepealiselt edasi, kui sauin sinuni jõuab meie, aga lähme pool tunni uudistesse, sest aeg surb peale.
3: Jah, ja siis tuleb törts juttu törtsust.

0: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja Kore jätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
1: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
2: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
3: Kuule, sama siin! Nüüd on meil üks tee, koos Teppo kauplusesse.
2: Sest Teppo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
4: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12, lisainfo mammograaf.ee.
5: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
6: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erineva jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
7: Ehitus ABC kuulutab võitjaks. Sind, kui ostad Tikkurila Valti puiduvaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
8: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
9: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
10: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta. See pole meie teema ja ei hakkagi olema.
11: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
12: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
13: Ära tuus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.

0: Tere hommikust! Läti õhuvägi tuvastas ööl vastu tänast mitu Venemaalt Läti õhuruumi sisenenud drooni. Riigi idaosas Latgales kukkus kaks drooni alla, teatasid relvajõud. Tekkis ka kahtlus, et drooni tabamuse võis saada kütuse hoidla. Riigi kogu kiitis heaks erakonnaseaduse muudatused, mille järgi ei saa erakondadele annetusi teha kolmandate riikide kodanikud. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon saab aga võimaluse küsida dokumente ja selgitusi rohkematelt inimestelt ja organisatsioonidelt. Keelatud annetuse puhul on 30 päeva aega, et see annetajale tagasi maksta. Kui see tähtaeg möödub, siis läheb keelatud annetus riigi tuludesse. Kui Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühinevad 2028. aastaks ühendasutuse Tallinna haigla alla, siis esialgu samuti organisatsiooniga liituma pidanud Tallinna laste haigla jääb ise seisvaks. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisuga Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik. USA president Donald Trump ütles eile, et Iraan soovib pidada läbirääkimisi ja sõlmida Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe, mis lõpetaks sõja. Üks Trumpi peamise eesmärke Iraani vastaste sõjaliste rünnakute algatamisel oli tagada, et Teheran ei arendaks tuumarelva. Iraan pole veel üle andnud ligi pool tonni kaaluvad kõrgelt rikastatud uraani. Hiljem lisas Trump, et USA saab selle Iraanilt igal juhul kätte. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on selline, et Lääne- ja Põhja-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajute ilm. Kagupool on aga pilvisem ja enne lõunal sajab Lõuna-Eestis kohati ka vihma. Õhtul peaks taevas kõikjal selginema ja sooja graade lubatakse 7-14. Waze'i teated ka Peterburi teel ummik, Tartu maanteel suur sõjamäel ummikud, Narva maanteel ummik, Pallasti tänaval ummik, samamoodi ka Rannamäe teel, Paldiski maanteel, Linnu teel, Tammsaare teel ja Sõpruse puiesteel ning Akadeemia teel on rohkem autosid.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.

0: tere hommikust, kell on 8:38, saanud oled raadioga Star FM.
1: Törts söögi juttu.
0: No, törts.
1: Ja,
0: sinu törts on
2: see mõõt ühik.
1: See mõõt ühik. Roosa Vipar on hästi tore, ta intervju annud ajakirja oma maitse ja ta ütleb tõesti, et kuule, iga üks saab ja aru. Et kui sa jagad kellelegi retsepti, ütled, ja siis pead törts.
2: Muidugi saab.
1: Törts no, oli törts, või oli ka, siis sa ju mõistad palju.
0: Just nimelt törts on törts, noh, sa ei vane seda palju, sa vaned seda natukene.
2: Aga iga ühe törts on erinev, sellega peab arvestama.
0: Ja muidugi. Ja
2: minu törts on täiesti erinev kui sinu törts, Pille.
1: On või?
2: On, muidugi.
0: Ma arvan küll,
2: sellepärast, et seda ei saa nagu, seal ei ole kindlalt mõõt kava ju.
0: Ma võin seda katsetada küll, ma ütlen, ma toon sulle törtsu vett. Siis vaatame, kui palju keegi toob.
1: Või valame lillele törts vett, et ta ära ei kuivaks.
0: No vaata, see ongi, millele sa midagi paned, et törts on lillele, ma ütlen, pane törts vett, siis ma panen talle terve klaasi täie.
1: Aa, on või?
0: No muidugi.
1: Ma võin sulle öelda, Roosa Vipar on lahti seletanud, et mis on törts ja kui palju on.
2: No.
1: Kui sa ei tea, mis on törts, siis soovitab ta, võtke mehel munades kinni, siis mees teeb iik ja see ongi törts.
2: Selle järgi on keeruline mõõta, sest et iga mehe iik on ka erinev.
1: Ärme jää selles.
2: Selles mõttes kõik saavad aru, mis on törts, aga see on kõigil isiklik törts. Aga tegelikult on ju veel olemas sirts ja sorts.
1: Ja sortsukese vaned seda, eks sa võib ka nii viisi
2: öelda. Ja mis sa sirtsutad?
1: Ja mis sa sirtsutad? Aga mulle meeldib see Roosa Vipra. Ta käis meil ükskord siin külas ka ja tal on päris lõbusad videod, aga üks nagu asi, mis ta siin välja toob, on see, et kuule, mis asi see on, minu mõttes sina, Jürgen, pidevalt otsid mingisuguseid uusi retsepte.
2: Ja.
1: Milleks sul on vaja 100 retsepti? Kuule, kõigil on meil tänapäeval peal ajali otsas, kogu aeg on kiire. Võta pigem nüüd nii viisi, et õpi mingite söökide tegemine kindlalt ära.
2: Mitte ma olen õppinud.
1: Oled õppinud. No mida sa siis oskad meil ka ilma retseptita
2: teha? Ma võin vabalt teha viite sööki ilma retseptita.
1: On,
2: ei ole mingit probleemi. Ja. See ei ole üks küsimus. Ma teen seda, et ma otsin uusi retsepte lihtsalt sellepärast, et endal oleks huvitav.
1: Ja, ma mõistan.
2: Kuna mulle meeldib süüa teha, siis ma ei viitsi teha kogu aeg seda kartulit ja kastet.
1: Mm-hmm.
2: Kuigi aegajalt ma seda teen, sest see on väga hea.
1: Mis kastet sina teed? Sa teed selle nii-öelda võltsak lihaga?
2: Jah, näiteks on üks variant.
1: Ja,
2: ma võin seenekastet teha näiteks.
1: Ja no tema retseptide puhul, mis mulle meeldib, et ta ütleb, et noh, tal ei ole nii nagu mingitele suunamudijatele, eks ju, peened retseptid ja asjad. Ta teeb siin aegajal, ka ma saan aru seda konservi makaronidega, noh, mis on see veiseliha konserv või mingi selline, et ta teeb täiesti ka selliseid väga tavalisi sööke või ta ütleb, et noh, olgu vaatad mingit suunamudija sööki keeda puljangit. No kes ei jaksab sul tundida kaupa puljangit?
0: No ei vitsigi, ma ostan poest juba valmis puljangit.
1: Selle puljangi kuubiku, eks ole?
0: Mis kuubiku?
1: Aa, sa ostad seda
0: kuubiku, muidugi, ostad vedele puljangis on palju parem.
2: Aga mis see salata, ma olen ka kuubikuga teinud, ei ole mingi, ei ole hullu.
1: Mul on küll väga süda veelarumus kuubiku osas.
2: No üldiselt on, jah, see on nagu liiga üle maitsestatud.
1: Aga need on vist läinud ka paremaks.
2: Need on paremaks, see
0: on
2: võimalik neid osta, mis on vähem soolased ja kõik asjad, et nad sa ei osta seda kollast pakki.
1: No, meie peres on see, eks, kuna meil on tõesti tohutus koguses kogu aeg puljongit lihtsalt tulenevalt, kuna me oleme kaluri küles, siis tekib seal kalapeades kalapuljong ja kuna meil on lambad ja kõik, siis mul on tõesti sügav külm kogu aeg puljongit täis.
2: Aga jah, mul on Instagramis täiesti olemas selline salvestatud retseptide kogum.
1: Instagramis?
2: No jah, sa saad ju neid postitusi salvestada kogu aeg.
1: Aa, et sa vaatad teiste neid postitusi ja siis salvestad ja siis sealt vaatad, jah?
2: Jah.
1: Aa, ma mõtlesin, et äkki sa ka jagad selleks ka tegelikult päris äge, kui sa hakkaksid mingisugused retsepti, aga võibolla võiksid kuua suuna.
2: Ma teen teiste omased, mul ei ole jagatud.
1: Ja.
2: Aga mis mõõtevõikud veel on siis?
1: No, on...
2: Ma ütlen, törtsen,
0: sutsu ja.
2: Sutsuke.
0: Aga... Pane ikka tutskelt.
1: Ja, no, ei, no see...
2: No, tutske seda... on ka, see on
0: aru... Soola tuleb päris tutskelt sinna panna.
2: See on aru saada, või?
1: Ei, sool on siin ka eraldi teemaks, et jah, tema tegelikult pigem ütleb, et inimesed on hakanud nagu soola kartma. Et noh, ega see on ka jälle see mingi lõputu tervislikkuseks ole, et soola pannakse juha vähem. Ja muidugi, kui sa kasutab puljongi kuubikut, siis sa pead arvestama sellega, et puljongi kuubik on sageli juba väga soola.
2: No siis üldiselt ei panna soola. Soola tasub panna siis alati lõpus, kui sa oled ära maitsnud oma toidu ja siis saad aru, et kas on vaja.
1: Ma ei tea, panub seal ikka vahepeal ka panna.
2: No aga noh, loodame, et sa maitsid vahepeal siis.
1: Ja, no võt, see lugu ühesnaga mulle väga meeldis, nii kui sa tahad, ma lihtsaid mõtteid, ta muidugi annab siin mõned need retseptid ka enne, no siin on soe spargli, kikerherne, salat röstitud redise ja fetaga.
2: No võt.
1: Kõlab juba päris hästi
2: röstitud. Kõlab nii, et sa ei tee seda kunagi.
1: Või ja seda küll. Ja ma vahel mina jälle pildistan muideks aegelt, ma eile kusagilt kas ajakirjast äkki tegin jälle pildi ühest.
2: Sa pildistad, aga sa ei tee seda kunagi.
1: isegi neid rabarberi ja kondentspiimaga jäätise kook. Kahtlustan, et see oli naistele ees, aga võibolla ma valetan.
0: Aga tundub juba väga maitsev.
1: Tiiseni retsept rabarberi ja kondentspiimaga jäätise kook.
2: Teeme niimoodi, et kui sa teed seda kooki, siis sa tood tükki siia ka maitsta.
1: See on jäätisega, ma ei tea, kas ma saan siia tuua.
2: Ja teeme nii, et kindlasti nüüd kuu aja jooksul sa pead tegema
1: seda kooki. See rabarber ongi kindlal ajal.
2: No ongi, praegu ma vaatan juba tärkab.
1: Ja...
2: No,
1: ühesõnaga.
2: Tee ära, mis sa niisama pildistad?
1: Nii, aga me jääme, me võime jääda köögi juttude juurde, sest et ma tean lihtsalt, et meil kodus juhtus just üks apsakas, üks söögi tegemine läks valesti, mitte minul, ja siis võime natuke külmiku tarkust kasuli juurde rääkida.
0: Kell on saanud 8.43, ilusat hommikut soovime sulle siit raadiost Star FM, ole siis kindlasti koos meiega, sest kuni kella 10 välja on hommikuprogramm ja ega siis ju ka Star FM'is midagi otsa ei saa, muusika mängib ja Liis Lussmägi ja Eero Reinu ja kõik, kes siit täna veel läbi tulevad, nii et ikka vali oma kaaslaseks Star FM, Bad Boys Blue, aga jätkab nüüd, head kuulamist ja ole kindlasti meiega.

0: Kinki elamusi Piletilevi kinkkepilettiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Tere, ilusat hommikku, et kogel on 8:47 saanud.
2: Kuna me aegelt elame abikaasaga kahe kodu vahet, üks ühes kodus, teine teises kodus, siis tavaliselt kui ta on üksi, siis ta ei hakka mingisugust suurt söögitegemist ette võtma.
3: Aga mis sina teed, kui sa üksi oled?
2: Ei hakka ka mingit suurt söögitegemist ette võtma. Ei, ainult enda jaoks kuidagi enam ei viitsi.
3: Aga meeldib see üksi olemine?
2: Üksi olemine on täitsa sobilik. Mm-hmm. Ja, aga
3: mis, hetke, aga mis hetkest nagu tahaks uuesti meest näha? Kaua, no, mitu päeva on?
2: Ei, no okay. Meil vist ütleme argipäevadel me siiski ju, noh, püüame seda laudaelu sätida nii, et üle ühe öö ikkagi eraldi ei ole.
3: Laudaelu.
2: Ja kõik algab meil laudaelust, nii.
3: Tore, ja, et sinust on sõike maakas saanud.
2: Ja siis ma tean seda, et viimane kord, kui ta siis üksi maale läks, et seda, ma ei hakka seal midagi õhtul süüa tegema, et mida, siis ma ütlesin, et kuule, võta siin, meil on neid härmaviljaneid külmutatud asju, et võta siis neid ja viska tõesti mingi konservi hakkliha sinna sekka ja ongi söök valmis. Ta tegi seda ja ta ei kiitnud seda ja ma tean, miks ta ei kiitnud. Nüüd ma õpetan teid kõiki, kes te sööte aegajalt külmutatud köögivilju, oma maitsis jälle selle kohta lugu ka, aga sellepärast, et külmutatud köögiviljadega on selline lugu, et parimas seisus on nad just siis, kui nad on sügav külmast välja tulnud. Et need on juba tegelikult eelnevalt plantseeritud, seejärel kiiresti külmutatud, ehk võib nagu öelda, mõtteliselt on lukustatud nende värv, tekstuur, toitained, kõik niimoodi kindlas hetkel on. Ja. Ehk siis, ja sa ei peaks neid külmutatud köögivilju kõigepealt hakkama kuidagi sulatama.
3: Ei, ja kes hakkab?
2: No, eks meil muidugi juhtus see, et need sulasid lihtsalt tee peal ära, aga kõige parem on võtta, sa võtad sügav külmast ja paned raks. Kuumale pannile.
3: Just.
2: Mitte jälle nii, et alles hakkan panema panni sooja ja siis see kõik hakkab seal kuidagi aurama, läheb plödiks. Ei,
3: siis ta hakkab hauduma. Siis ta läheb siis nagu lögaks.
2: Lögaks ja vesi. Sellest sa võid teha pärast, ma ei tea, püree suppi, kui tahad. Sellisel juhul on.
3: No sa olekski võinud mehele öelda, et tee püree suppi sellest kõigest.
2: See kuule, me räägime ju praegu sellest, et kui sa ei viitsi väga süüa teha.
3: Aga mis see on, siis viskab blenderis, see laseb nagu olemas.
2: No, ja räägi seda Andresele.
3: Mis on?
2: Ja, miks ei tee endale vahel püree suppi?
3: Andresel on väga hea blender kodus olemas.
1: Ja. On.
3: Mis teeb suppi ja kõike värki.
1: Jaa, aga ikkagi püree suppi ei ole.
2: Püree suppi, püree suppi.
1: Ma pean midagi ikkagi närima.
3: Jaa, ega õige mehe jaoks see on nagu tite toit.
1: Ei, ma usun, et püree supp on väga hea. Mul naisele väga meeldib see mingi tomati
3: Püreesupid on ikka väga hea.
1: On, ma saan aru, ma olen ühes restoranis kunagi, kui me käisime Pärnus, sain, seal oli nagu tõesti oli väga maitsev, aga tead, mul hakkas see teise toidukorraga ikkagi hirmus vastu, mul ikkagi on vaja midagi ambal nagu krõbistada, ma ei saa niimoodi nagu lihtsalt neelad.
3: See leiba kõrvale.
2: Ühesõnaga,
1: näiteks, jah.
2: Mõte on siis selles, et kõrge kuumus, siis võtad sügav külmast need köögiviljad, noh, võimaluse korral ära need liiget tihedalt pane, ära hakka neid mingilgi juhul loputama, eks? Ja siis
3: mis sa neist loputad?
2: No, mõned inimesed vist pidavad loputama. No. Ma ei tea, mida pärast. Ja soola siin soovitatakse nii, nagu see enne võtsid tõesti panna nagu viimasemal hetkel, eks?
3: No jah.
2: Ja siis nagu
3: sa ütlesid, et mõned need külmutatud asjad, nendel on juba mingid maitseained pandud. Ma ei ole midagi kokku puutunud sellega.
2: On ja nüüd ma olen olnud ettevaatlikum. Jah, et ma tegelikult ise olen ühe korra oma ühe päeva toidu käkki keeranud, et ma ei vaadanud, et olid juba maitseainega ja mulle endal meeldivad, kui ei ole, sest et ma ütlen...
3: Tahaks ise maitsestada?
2: Tahaks ise maitsestada ja ma ei ole selle... Ma nimetan ühte maitseainet niisuguseks puljongi kuubiku. Kui ma tunnen juba seda puljongi kuubiku lõhna, see ei ole mulle tegelikult
3: sümpaat. Siin olukorda, kus oli vaja valida free kartulite peale, kas sool või kartuli maitseaine. Ja siis kõrvalt öeldi kartuli maitseaine ja ma nii, ot stop!
2: Mm-hmm.
3: Sellist asja ei lase mina elus läbi. Kartuli maitseaine oli kunagi mingi hästi teema. Ma mäletan, kui Hiiumaa praami peal võtsid free kartuleid, siis nad olid üle valatud selle kartuli maitseainega.
2: See on ka natuke knorr, jah?
3: Ja see on nagu see nii imelik asi, et seda ei ole tarvis.
2: Ja mul endal on üks pooli pikki aastaid kodus, et tead, peaks nagu meelde tuletama.
3: See on aegund. Tead, revideeri vahepeal oma maitseaine kappi.
2: Mulle meie laste juttu. Tead, mis asi on aegunud? Mis asi on,
3: see
2: Jürgen,
3: lahtine
2: aegunud?
3: Kartuli maitseaine pakk, mis sul on 10 aastat seal kappis.
2: Läks pahaks
3: või? Muidugi.
2: Jürgen, kuidas läheb maitseaine pahaks?
3: Lõpeta ära.
1: Läheb ikka, läheb.
2: No,
1: kindlalt läheb.
3: Pillekene.
2: Ma ei saa selle, vaat sellest ma ei saa aru.
1: Ei,
2: sool läheb paaks.
1: Sool võib-olla mitte, aga mul ka mingi...
2: Pipar.
1: No jaa, aga maitseaine on ka, mul oli see mingi ole. Vahemere maitseaine, see läks täitsa ikkagi tükki.
2: Kuidas ta läheb?
1: Läheb tükki, niimoodi oli ta ikka.
3: Maitse kaob ära, kõik asjad, et nagu lõpeta ära, asjad ikka, asjad ei seisa 10 aastat, no sa ei ole su auto.
1: Siis mõtleks 20.
2: Sõitki seenele.
1: Varsti sügisel. Kuule, jääme külalist ootama. Phantom of the Opera.
3: Jaa, ooperi fantoom.
1: On uhked etendused Unibet Areenal ja 5.–10. mai seda Unibet Areenal mängitakse, nii et veel saavad inimesed minna vaatama ja see on ikkagi maailma tasemel muusikal, mis on Eestisse toodud.
2: See ongi. Minu jaoks oli see raputav kogemus. Ma käisin seda Londonis vaatamas ja kui sa seda näinud ei ole, siis ma tõesti ütlen, et see tasub ära näha. No ma ei tea, kuidas siin Eestis need tehnilised lahendused on tehtud.
1: Kohe sa
2: ma
1: tean. Väga ägedad, et ma olen juba Instagramis mingid videosid näinud on ja see on, mis sinna on ehitatud on.
2: See peab olema
1: on.
2: Vist sama, mis seal Londonis.
1: See on nagu wow. On. Ja, kohe tuleb meile sealt sellest tiimist keegi jutustama ja saame rääkida, mis siis Unibet Areenal kõik toimub.

0: pakkumisi Eestis.
1: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, Vesavose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoluut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
4: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik et teha ja madalad hinnad iga päev.
5: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii nagu sul.

0: meeldib, tule lähimasse Circle K-se ja proovi ise. Ja päev on parem.
1: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
0: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
2: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
3: Nutikad hinnad ka rautas. Okko bensiinimootoriga muruniidut 99 eurot. Hortensia vaid 11,90 ja Okko universaalne muruseeme 9 kilogrammi 34,90. Osta ka kaarauta.ee.
4: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
5: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 3,99 ja magusad maasikad 250 grammi vaid 99 senti. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: Tere hommikust! Läti õhuvägi tuvastas ööl vastu tänast mitu Venemaalt Läti õhuruumi sisenenud drooni. Riigi idaosas Latgales kukkus kaks drooni alla, teatasid relvajõud. Tekkis ka kahtlus, et drooni tabamuse võis saada kütusehoidla. Läti relvajõud aktiveerisid mobiilsed õhutõrjerühmad ning õhku tõusid ka Balti riikide õhuruumi turvavad NATO hävitajad. Riigikogu kiitis heaks erakonnaseaduse muudatused, mille järgi ei saa erakondadele annetusi teha kolmandate riikide kodanikud. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon saab aga võimaluse küsida dokumente ja selgitusi rohkematelt inimestelt ja organisatsioonidelt. Keelatud annetuse puhul on 30 päeva aega, et see annetajale tagasi maksta. Kui see tähtaeg möödub, siis läheb keelatud annetus riigi tuludesse. Kui Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühinevad 2028. aastaks ühendasutuse Tallinna haigla alla, siis esialgu samuti organisatsiooniga liituma pidanud Tallinna lastehaigla jääb ise seisvaks. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisuga Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik. Lastehaigla arstid ise on seisukohal, et Mustamäe meditsiinilinnakus peaks regionaalhaigla ja lastehaigla kõrval olema ka sünnitusmaja, sest üle linna hajali haigla võrk pole patsientide parimate huvides. USA president Donald Trump ütles eile, et Iraan soovib pidada läbirääkimisi ja sõlmida Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe, mis lõpetaks sõja. Üks Trumpi peamise eesmärke Iraani vastaste sõjaliste rünnakute algatamisel oli tagada, et Teheran ei arendaks tuumarelva. Iraan pole veel üle andnud ligi pool tonni kaaluvat kõrgelt rikastatud uraani. Hiljem lisas Trump, et USA saab selle Iraanilt igal juhul kätte. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm tuleb Lääne- ja Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Kagupool on pilvisem ja enne lõunal sajab Lõuna-Eestis kohati ka vihma. Õhtupoole kõikjal taevas selgineb ja sooja tuleb 7-14 kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Ja liikluses ka Tallinnas Laagna teel, Narva maanteel Gonsiori tänaval, Peterburi teel, Tartu maanteel Ummik, samamoodi Suursõjamäe tänaval, Sõpruse puiesteel ja Linnu teel ning Tammsaare teel samuti.
3: Maal on õhku, maal on rahu.
4: Tulge võimlemispeole.
5: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.

0: tere hommikust , 9:06 on saanud , kell oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos ja 5.–10. maini mängitakse Unibet Arenal ooperi Fantoomi . See on Londonist tulnud väga vinge produktsiooniga muusikal otse Eestisse . Tippmaailma tasemel näitlejad , lauljad , kõik on kohal , produktsioon on kohal ja meil on kohal siin üks ooperi Fantoomist sellist lavale ei astu minu teada , ma võib-olla ei saa aru ka selle maski taga , et ma tääris täpselt ei tea , kas seal on Reno Eikonen või ei ole , aga Reno on meile külla tulnud , tere hommikust .
1: Tere hommikust , ütlen kohe , et seal ei ole mina .
0: ei ole , üllatused rikutud .
2: aga mismoodi Eestis sellist suurt produktsiooni üldse müüa , meil pole ju nii suuri kohti väga , noh , ma mõtlen seda , et kui sa lähed oma jutuga , et tere , tere , me siin väike Eesti , et tahaks ka seda ooperi Fantoomi ja siis vaadatakse , et aga kus me seda teeme siis ?
1: Kus , hea küsimus , sellepärast et see production , mis nüüd siia Eestisse jõudis Londonist , mahtus jeli-jeli sinna sisse . oligi küsimus selles , et kui veel mõned sentimeetrit väiksem oleks see lagi meil , Unibet Arena on üldse Euroopa tuuri väikseim areena , teistel on kõigil suuremad , aga mahutasime ära , noh , kui sa vaata , kui sa pakud terve tuuri jooksul neile ikkagi 7 etendust järjest , siis Eesti on okei küll .
3: Olgu , et kuna nad on neid 7 õhtut , siis tasus neil kaalumist ja tasus ka tulemist .
1: väiksema arvuga ei oleks saanud hakkamagi üldse .
2: ma just mõtlen , et sa ütlesid , et noh , nibin-nabin mahtus ära , onju . aga ega produktsioonist midagi ära ju ka ei saa võtta et... .
1: ei saa , kõik on tervik , jah .
2: teeme mõne asja väiksemaks .
1: ei saa , jah , ei saa . kõik tuleb ju kaasa , 15 merekonteinerit ju tassisid nad kõik siia selle mudru .
0: mega , palju seda crew'd või seda meeskonda üldse kokku on , noh , ma tean , et laval on juba ju väga palju inimesi , eks ole , kõik need inimesed on vaja siin , issand jumal , üle nädala aja ära majutada ka , eks ole , ja neile süüa anda ja kõike muud veelgi , aga palju seda tehnilist crew'd veel seal kaasas on ?
1: Ühes etenduses on kokku 150 inimest seotud .
0: hoppikene , noh .
1: ja parem söögu vähem , sellepärast et nad peavad veel tantsima ja laulma , nii et ei ole siin midagi ennast täis süüa .
2: kuule , aga Reno , mis sellisel juhul sa lava taga teed , kui juhtub tehniline äpardus ?
3: juhtus vist ühel etendusel , jah .
1: juhtus lava etenduses lausa .
2: mis sa lava taga teed sellel ajal ?
1: ega minul ei olegi midagi muud teha , kui vaadata , et kuidas siblima hakatakse ja korda tegema , et sest et mina ei tea tehnikast absoluutselt mitte midagi , et noh , mina veel sinna lähen , siis mulle virutatakse vastu pead .
2: aga siis hakkab kõva sagimine pihta .
1: kõva sagimine hakkab , see hakkas niimoodi pihta seal , kui see laev , see laev oli , eks ole , laev seisma jäi , et ma mõtlesin , issand jumal , mis nüüd juhtus .
0: no aga neid asju võib muusikalis või üldse näidendites juhtuda ja selle jaoks ongi tehtud see nii-öelda B-plaan , kui midagi juhtub , siis nad lahendavad selle ära ja etendus läheb edasi , ega midagi nagu maailmas otsa ei saa , see on ju loogiline . kui asju tehakse laivis , asju tehakse päriselt , siis võibki asju juhtuda .
1: no just nimelt , et production on ju nii suur , et ei ole keegi kaitstud , et me ei tee kuskil ma ei tea , mehikoormas vaba laval midagi , eks me teeme suurt produktsiooni ja nii-öelda happens .
0: said sa teada , mis selle paadiga juhtus siis ?
1: jaa , seal oli raadiolainetega oli , keegi lendas sisse sinna valesti ja siis läks , midagi läks umbe , aga
2: sabotaaž . Andres Puusepp võib-olla ka või muusikali korraldaja .
3: aga tegelikult ikkagi IT ühesõnaga , et no ma kujutan ette , muideks see Fantoomi ooper on ju Inglismaal aastaid ja aastaid mänginud .
0: 30 on vist kokku
1: sai . 40
0: isegi . 40 jah .
3: et huvitav , kas tehnika on siis nii palju muutunud , mina käisin seda kunagi Inglismaale vaatamas , ma väidan , et see on kõige vingem ooper , mida ma oma elus olen näinud , et selles suhtes see tuleb ära vaadata , et see on kohustus . aga ma arvan , et äkki tollal see paat liikus kuidagi nii , et mingi mees väntas või ma ei tea ja nüüd on see arvuti või ?
1: ma arvan , et see väntamine oligi teema ja nüüd , kus on kõik nii mehhaniseeritud ja nii arvutite peal , ma käisin , noh , kui sa lähed lava taha , siis sa vaatad , see arvutitest on see park on lihtsalt laeni täis igasuguseid vilkuvaid tulekesi , ekraanikesi , ma ei tea , seal kümned inimesed töötavad seal .
0: no ja mõtle , igal seadmel on oma sagedus , on ju , ja siis need sagedusid , sa pead need kuidagi ära elimineerima , et mingi rekke võin sul mööda sõida sama sageduse pealt , siis see paat ei pruugigi töötada , et seal on kõik time code itud ja noh , see on aga... selline täppisteadus tänapäeval , et uskumatu .
2: aga kui kaua sihukest asja siis üles sinna ehitati , sinna Unibet Arenale ?
1: Lava ennast nädala jagu , aga tantsijad ja lauljad kõik sobitusid kokku 2 nädalat , sest et kui tuur hakkab , siis tuleb mõni laulja , mõni tantsija juurde , eks ju , ja nad peavad nii-öelda koos hakkama eksisteerima laval , eks ju , peavad harjutama , et selles mõttes nad on juba siin 3 nädalat koha peal .
0: aga kuidas need tippnäitlejad , selles mõttes nende elu ongi praegu ainult see muusikal , nad teevad maailmatuuri , siit nad lähevad järgmisse kohta , ega nad ka jõuavad nad koju ka , on neil pered või mis inimesed nad on üldse ?
1: kuule , mina ei saa aru , mis inimesed
0: ei saa ,
1: ma ei saa ausalt nagu , nad on kuid ja kuid kodust eemal ja istuvad Unibet Arenal või ma ei tea kus , eks ole , või hotellis ja see on , see ei ole elu , ma ütlen .
2: Aga nad on ühed üliinimesed , sest on, et kui sa vaatad neid laval , siis noh , see , kuidas nad laulavad ja tantsivad korraga ja noh , see on
1: ikkagi pöörane . Iga õhtu nad annavad endast absoluutset maksimumi , ma näen , kui nad tulevad lavalt maha , kui peale seda kummardust , eks nad on täiesti läbi , sest nad on ka inimesed , aga noh , laval sa kunagi ei näe nad , kas ta on väsinud või midagi , ei , nad annavad maksimumi .
3: on seal ka nii , et kes on esilaulja , tal on mingid erinõudmised ja talle pead valge diivani viima lava taha ja et see , oli see sinu jaoks ka keeruline organiseerida nii suure inimgrupi eri tahtmisi ?
1: Tead , logistika oli paras peavalu , kuna hästi palju on inimesi , aga mitte sellepärast , et keegi oleks staaritsema hakanud , vaid et lihtsalt inimesi on õudselt palju . ja tulevad Euroopa eri otstest selleks tuuriks kokku , eks ju , ja seda kõik on vaja , see logistiline nightmare kuidagi nagu läbi elada , eks ole , või läbi teha .
3: tulevad Euroopa eri otstest ?
1: jaa , tulevad .
3: kõik ei tule oma Londoni kodust ?
1: Kes kust tuleb , eks ole , et kes on , nad on ju laiali , eks ole .
2: no ma kujutan ette , kuidas sa istusid oma Exceliga ja proovisid lennuplaane paika panna , arvestades seda , kuidas meile siia lennata läbi viie erineva riigi .
1: Õnneks on meil tiim nii parasjagu proff , et oleme varemgi teinud , aga see on
2: ja kõik said kohale ja ei
1: olnud . Kõik said kohale , eks ikka juhtus , kellelgi kadus kohver ära , kellelgi see ja teine ja kolmas , aga noh , seda tuleb ikka ette , kui on palju inimesi .
0: Igal juhul täna õhtuks saab häid kohti piletilevist soetada , sellepärast et mõned kohad vabanesid broneeringu alt , tasub minna piletilevi.ee ja kuni pühapäevani välja mängitakse siis seda väga vinget muusikali Unibet Arenal . me teeme jutuajamisse väikese pausi , siis räägime Renoga veel edasi . kuulame ka The Phantom of the Opera ühte tunnuslugu , see on Andrew Lloyd Webberi lugu otse loomulikult ja seda saame siin raadiosse Star FM kuulata , sina aga mine vahepeal piletilevisse .

0: Telekas tundub lihtne, jah?
1: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
0: Millised naabrid on võitu väärt?
1: Tule ja vaata oma silmaga.
0: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
1: Loo alevikus aadressil Saha T8.
0: Näeme siin.
2: Stopp inflatsioonile. Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti. Ahju broiler peekoniga 1 kilogramm ainult 3,99 ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi ainult 1,19. Lidl alati väärt.
3: Tere, mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni püüd, vahel isegi biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
4: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse, sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
5: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aeg, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka. Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tead, iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
10: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
11: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni -40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
12: Sajad leivad, juustud, lihad, piimad, ootad, kanad, muudad, koopajab, sootana.
13: Talleg Eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,69. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
14: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
15: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
16: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
17: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
18: Kingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
19: Tere hommikust, kell on 9.21. Meil on külas Reno Hekkonens, kes on Phantom of the Opera üks produtsentidest siin Eestis ja tema on meile külla tulnud ja me teame, et 5.10. maini seda Unibet Areenal mängitakse ja see maailma kuulus muusikal otse Londonist on siia Eestimaale toodud. Tere hommikust veel kord.
20: Tere hommikust veel kord.
21: Mõned etendused on ära olnud ja küll me rääkisime sellest paadist, mida ilmselt kunagi vändaga lükati ja nüüd on see kõik IT lahendus. Seal ma mäletan, on ka see suur vägev lühter. See on üks oluline seen ja see lühter just kui kukub alla peaaegu, et kas see on ka kõik nüüd nagu sõltub, et kas arvuti töötab või ei tööta, kas kraasatab kellelegi pähe või mitte.
20: Ei, õnneks see on nagu väga, väga turvaline, sest et kui ta alla kukub, siis ta kukub, no siis on valus natukene.
21: Jaa, aga meeldame siis, et ei kukunud nendel etendestel.
20: Ta jääb natukene ennem seisma, aga see moment on tõesti üli võimas.
22: Kui nii võtta, siis tegelikult on just kui nagu üks peategelastest laval. No, võtlen, see on ju asi, mida peab siis eriti hoolega jälgima, et ilusti kohale jõuaks.
20: Ta oligi, ta on, tundub, ta kaalub tonn ja ta on üle 3 meetri lai ja tundub selline noh, kõva priske asi, eks ole, mis ta sikka on, aga ta on üli habras. Et teda tuligi, talle tuli eraldi konteiner panna ja ma ei tea, kuidas nad seda pehmendasid, et ta üle selle reisi elaks, aga igal juhul ta jõudis ühes tükkis õnneks kohale ja seal on mingi 6000 vist helmest
21: ja midagi sellist. Jaa, ma seda fakti loen praegu.
20: Jaa, et ta on üli võimas, jah.
19: Kuhu nad siit nüüd edasi liiguvad, kui 10. teie lõpetate, siis läheb see sama trupp kuhugi edasi või?
20: Jaa, meie siin alustame Euroopa turneed, nii et lähevad tipa-tapa, kohe siit lähevad Pooles, lähevad ja siis lähevad edasi. Nii et meist kaugemale.
19: Ma mõtlen need näitlejad, kes seal kõik on ja lauljad. Tavaliselt sellisesse ossa saada käib kõva casting. Sa pead kandideerima, sa pead sealt läbima erinevaid voore. Lõpuks sa jõuad kuidagi sinna etteotsa. On sul aimu ka, Reno, kuidas nii läheb? Kas see on piisavalt tasuv töö, et sa oled nii kaua kodust ära?
20: See on hull töö.
19: Ja seda nagu nii.
20: Aga kuna nad on britid, siis nad oskavad ka raha küsida.
19: On jah.
20: Nii et jah, et nad saavad ilusti tasutud, ja, aga muidugi casting on kohutav. Kohutav see...
19: Tuhandeid inimesi.
20: Tuhandeid inimesi tahavad sinna saada, eks ole. Ja me peaosalist üldse ei räägi, sest selle peab peal kinnitama Andrew Lloyd Webber isiklikult.
19: Oh, isegi niimoodi.
20: Selline tase.
21: No fantoomiks saamine võtab enne etendust aega 2,5 tundi sellepärast, et siis hakatakse tegelema naha niisutamisega, raseerimisega, proteeside paigaldamisega. Reno, kas sa saad seda piiruda, aga mis toimub 2,5 tundi selle ühe inimese kallal seal varem?
20: Tead, see on üks asi, üks putka nii-öelda, kuhu mina sisse ei saa ja keegi ei saa sisse. Keegi ei näe, kuidas teda tehakse.
22: No võita, miks nii siis?
20: Saladus. Ei ole
21: sa näed, kuidas inimene läheb sisse ja kahe ja poole tunni pärast.
20: Jaa, ma näen, kuidas Nadim läheb sisse nii nagu ta on, üks tavaline mees nagu ta on, üks. Ja läheb sisse, välja tuleb, bum.
22: Aga see mask tehakse ju ka eri tellimusel. Ma saan, see on igal fantoomil on oma mask.
20: Sest näe, kui on erinev, ta peab täpselt fittima siia kuidagi näkku, eks ole.
21: Aga mingit sellist suvalist sagimist siis on lavad, aga noh, et tantsijad seal saab sa kellelegi
20: öelda. Nad niimoodi kisavad vahest, et ma pean nüüd korrale kutsuma. Mängivad kaarte seal vabal ajal ja teevad ma ei tea, mis asju.
19: Aga mõtli ise, see on üks nende elu, see on nende kodu nüüd mõnda aega. Kodus ka ju mängid kaarte vahel.
20: No jah, aga võiks kuidagi tasemalt võtta.
22: natuke meenutub siis nagu mustlaslaagrit.
20: No, aga ongi.
22: On, jah.
19: Aga mis inimesed nad ise on, kui sa nendega suhtled? On nad toredad, rõõmsameelised? Mida nad meie Eestist arvad? On nad saanud juba kuskil linnavahel ka ringi jalutada või?
20: Nad on väga toredad, nad on väga sõbralikud kõik ja me saame väga hästi läbi. Ainukene, mis mind üllatab kogu aeg on see, et kogu aeg käib jutt mingisugust söögist. Kes mida sõi ja kus sõi ja täpsevalt mida siis ja palju. Et mis see case nagu selle söögiga on? Aga see on mingi suur asi nende jaoks. Söök.
21: Kas nad jõuavad siin Eestis käia ka nüüd enne etenduspäeval praegu, et ma olen sinna vanalja restoranid ja teile ma käisin seal heas restoranis?
20: Jah, käivad. Ja jagavad siis muljeid, kes kus käis, mida sõi ja kui hea see oli.
21: Aga sina sellega ei pea tegelema nende hommikul.
20: Jumal õnneks mitte, ma ei mahuks uksest sissegi, kui ma kogu aeg nendega söömas.
21: See on ju igati vastupidi jälle äge, eks ole, et nad niimoodi toovad meile raha ja avastavad Eesti maad, eks. Ja
20: last raiskad ilusti ära oma tasusid.
19: Kas välispublikud ka on tulnud vaatama? Etendus on ju inglise keeles tegelikult. Ma ei tea, Lätist naabrid, Soomest, kuskilt siit...
20: Lätist on, aga üllatavalt palju on Soomest.
19: On ikkagi,
20: tuhandetest räägime siin kokku.
21: Vägema, kui ma... Soomes nad lähevad Läti suunal edasi, ma sain aru, et kui
19: Poola.
21: Ja Soome nad ei lähe ilmselt.
20: Soome nad ei lähegi.
19: Aha.
20: Ja Lätis ka neid ei ole.
21: Aha.
20: Nii et sellepärast nad tulevad siia. Aga soomlased muusias armastavad muusikali väga hästi. Mm-hmm. Väga hästi läheb peale neile.
21: No võib öelda, et ka eestlased ja kui me ikkagi arvestame, see on, võib öelda üle maailma vist üks mängitumaid ooper üldse.
20: Aga muusias, kui sa nüüd räägid inimestest, kes kus tuli, mul just tuli meelde, et pileti levi andis aru meile ja piletid on ostatud ka Vietnamist ja Taist.
22: Oh, wow.
19: Äkki eestlased, kes teadsid, olid reisil, et me tuleme nüüd koju selleks ajaks.
20: Aga väga huvitav selline asja. See, et USA ja Kanada, no see on okei, aru saadab. Aga selline nagu Vietnam, ma olin niimoodi, et kui mis asja ja et kui Kongost ei ostatud.
21: Sa pead tegema ka, kui ma tulen nüüd täna õhtul su etendusele, ma saan aru, et tänaseks ma saan osta näiteks pileti, kas sa pead mulle mingi tohutu turvakontrolli ka tegema ja mu läbi piiksutama ja et ma ei tuleks ja ma ei tea, mul ei ole õlma all vihmavarju.
20: No kui sa just Kalja Mannerguga ei taha sisse tulla, siis ei juhtu midagi, nii et tule ja rahulikult. Ja. Oma, noh, nagu ikka konsertide puhul, eks ole, veedenduste puhul, et oma söögi ja joogiga ei saa.
22: Aga saab mingit nänni, saab ka osta seal, saab mingit maski osta endale.
20: Sa saad osta, isegi maski saad osta. Minul on näiteks ostetud Portugalis, kui ma käisin vaatamas seda kruus, siis hästi ilus brošüür on, selline nagu tõeliselt hea klants paperil ja mina ostsin võtmehoidja näiteks. Mm.
21: Sa käisid seda Portugalis vaatamas?
20: Ja, eelmise tuuril lõpukontserti, eelmine sügis.
21: Aa.
20: Et teada täpselt, millega me tegutseme siin.
21: Olgu, selge.
22: Vaatasid ära ja mõtlesid, teeme ära. Või ja siis vaatasid ära ja mõtlesid, ai, tea.
20: ja küsimus muuses oli, sest mina olen jube pirtsakas. Ma olen pirtsu liisu number üks. Ma tavaliselt oma kontserti, kui ma vaatan kolm lugu ära, siis lähen backstage YouTube vaatama. Et ma olen jube pirtsakas. Ja selle ma vaatsin Portugalis ära niimoodi, et vaatsin algusest lõpuni vaatsin ära ja olin veel rahul ka.
22: No, siis peab hea asja olla.
19: Äge. No, aga on nii palju, kui Instagramis juba jagatakse ka, siis see lava ja kõik, mis sinna püsti pandud on, sa saad seal ikkagi õige teatri vaibi, et see kõik on lihtsalt näeb võrratu välja. Tasub siis minna täna õhtul, kell 7 on etendus, homme reedel on kell 7 etendus, laupäeval on kell 2 päeval ja õhtul kell 7:30 etendus ja viimane etendus siis pühapäeval kell 19:30. Toetage Eesti tegijaid, kes toovad nii suuri asju Eestisse, sõbrad, minge piletilevi.ee, sest ainult nii on see jätkusuutlik ja saab siia tuua uusi vingeid maailma tasemel muusikale ja etendusi, nii et see toetus on üli vajalik ja minge vaatama ära.
21: Aga nõus mõjus, see on asi lihtsalt, mis peab olema nähtud.
19: No just nimelt. Ja. Reno, aitäh sulle.
20: Aitäh teile kutsumast.
19: Edu ja jaksu tervita siis neid kõiki tipnäitlejate. Ütle, Eestis on üks väga äge raadio ja Star FM, et me tervitame neid kõiki.
20: Ja. Kindlasti on tervised edasi.
19: Aitäh sulle ka. Meie aga jätkame oma hommikuprogrammiga. Meil poole tunni jagu veel aega siin eetris olla. Pille, Jürgine, Andres, et ole sina meiega ka.

0: Kõik tööpakkumisi Eestis.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15.99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5.99. Maxima.
5: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
6: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos depo kauplusesse.
5: Sest Teppo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
7: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37.490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakku mist lähimast Skoda esindusest.
8: Skoda. Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe laste spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
9: Valmista suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
10: Aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 milliliitrit 25% soodsamalt 4,49. Old Spice tushikeel 1 liiter 6,29. Ja Head & Shoulder šampoon 800 milliliitrit 8,99. Lill, alati väärt.
11: Ehituse ABC's on remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood miinus 20% soodsamalt ja kõik erisman tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. ehitusabc.ee.
12: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
13: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
14: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises eines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
15: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika miinus 35 kuni miinus 40%. Eskaro terassi õli terras miinus 30 kuni miinus 40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
16: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Suhkur Rimi Smart 1 kilo 59 senti. Alma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik.
17: Kingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
18: Tere, ilust hommiku jätku, kell on 9.37 saanud, oled raadioga Star FM.
19: Ma tahan, et sa nüüd mõtleksid natukene oma elu peale ja tõenäoliselt jõuad sa selle tulemusena mõtteni, et su elu on olnud nii huvitav, et tead, sellest võiks lausa raamatu kirjutada.
18: Ei ole, ma arvan.
20: Raamatu kirjutada?
18: Ma arvan, see ei oleks väga hea raamat.
20: Aga kes seda lugeda tahaks? Ma ise või?
19: Vaata, see on sul huvitav püstitus. Mina isiklikult olen väga arvamusel, et tegelikult iga inimese elust isegi Andres elust, kes ta ütleb, et elu on väga igav, nagu me praegu aru saime.
20: Enne sinu elust ma loeks küll raamat.
18: Jaa, Pille elust ma loeks
20: ka. See oleks raamat.
18: Eriti veel need noorusaja Pille, need igast tegu tikid, vaatavad, see ma loeks küll.
20: Aga ainult juhul, kui ta oleks seal väga nagu avalik. oma juttudes, sest kui ta hakkab keerutama, siis täiesti mõttetu raamat.
19: Eks, ma tahtsingi jõuda jutuks, sinna sa katkessid mind, et mina isiklikult arvan, et ei sõltu mitte sellest, kui huvitav on sinu elu olnud, vaid sõltub tegelikult sellest, kuidas raamat on kirjutatud. Ma arvan, et ka maailma kõige igavamast elust on võimalik kirjutada väga haarav raamat.
20: Vanasti öeldi sellest, et tehakse saia.
19: Seda ma praegu siia juurde.
20: No põhimõtteliselt, no. See on ju sama, et ma panen märksõnad kirja ja ütlen AI-le, et tee minust eluloo raamatist, aga hästi ilusaks.
19: Hakkab oma AI-ga.
20: No kes ma ise ju ei kirjuta, ma ei oska ju kirjuta.
0: Ei, sa võtad mõneva. Ju selle kirjastaja, selles mõttes sina võid ju mõnele ju jutustada oma lood ära.
19: No saab ka nii, mul jäi see teema silma sellepärast, et eilses naiste lehes on lugu sellest, et kas tahad saada kirjanikuks ja üks Eesti filoloogi haridusega Annika õpetab ja aitab. Ütleb, et iga ühes meist on raamat peidus.
20: No jah, aga tõesti, nagu sa ütlesid, ega lugu tuleb osata jutustada, tuleb hästi kirja panna ja siis võib tõepoolest ka igava elu põnevaks rääkida.
19: Ja tema teeb seda varianti ka, et kui sa tahad, et sinust tuleb raamat, ütleb, aga ma ei oska ise üldse kirjuta, teeb muidu kursusi, õpetab, kuidas kirjutada, aga sa ütleb, ei ma ikka ei oska, siis sa räägid talle linti ja siis ta kirjutab su elust raamat.
20: Aga tee ära. Sul on nagu, sul on nagu midagi nagu rääkida ka.
19: Ja aga häda on selle, ma olen selle mõtte, mitte ma ei ole selle mõelnud, et ma oleks selle tõsiselt, aga ma olen mõelnud sellele, et paraku jah, minu elust ei saa raamatut kirjutada, sest kõik see, mis on huvitav, see teeb kellelegi võibolla haiget.
0: Mul täpselt sama, ma mõtlen liiga palju inimesi saavad puudutatuna ennast sellest.
19: Ja, et kui päris ja asjadest räägid.
0: No jah, ja ka noh. Tead mingid asjad, mida ei tahaks kunagi rääkida kellegile, mis tead see.
19: Aga noh, samas, mis siin ka ühena välja käib, on see, et noh, ma ei tea, kui sul on...
0: Kõik ei räägi ju. Kõik ei räägi isegi sõpradele, ma ütlen.
20: See on see tüüp, kes kommentaariumis käib ängimas. Täpselt see tüüp.
0: Näe, mis siin on, näe.
19: Teine äge teema oli veel naiste lehes, mis ma räägin teile ka nii, siis praegu palun, siia otsa ära. Muidu saab hommikuprogramm otsa.
0: Ei saa, meil on veel väike pausi aega siis.
19: Ma tean, mul on palju rääkida.
0: Aga sul on nii palju täna rääkida. No jah, tema jaoks on ju reed, eks ole.
20: Ta tahab kõik asjad ära rääkida.
0: Ta ju homme ei saa tulla.
20: Jah, vaba päev tahab kõik asjad ära rääkida.
19: Tahangi.
0: Anna, mille minna, ma panen paar tausta juurde ja anna ainult minna.
19: Kahjuks sulle see korda ei lähe,
0: sest
19: sina sellega hakkama ei saa, aga Jürgen võiks sellega hakkama saada. Reisimine. Ja reisimine ikkagi nii viisi, et sul on null hotelli arvet.
20: No.
19: See on ju täiesti võimalik, sellest on aegalt olnud ka jutuks, täna naiste lehes või eilses, siis mitmed pered räägivad sellest kodude vahetusest, kui äge see on, kuidas siin üks Agnese pere on käinud Baalil, Austraalias, Brasiilias, Norras.
20: Absoluutselt, minu sõbrad teevad seda.
19: See on
20: täitsa tore, jah. Nad on ka ööbinud kuskil välismaa kodudes.
19: Ja on kaks eraldi lehekülge tuvaks välja, Home Exchange ja People Like Us, mida siis Agnes mõlemat jälgib.
20: Aga kunagi oli sõike siin nagu couch surfing ka.
19: See oli see tiivani peal magavine.
20: See tuleb mingi onu sulle tiivanile.
19: Ja minu tütar läks niimoodi Austraaliasse, sellest oli tal väga palju abi. Esimese tööd oligi seal tiivani peal ära ja siis juba sai natukene jonksu. Aga... Ära hakkasin praegu,
20: Andres,
19: üks
20: ei
19: tähe, et sa tahad hakata kohe siin.
20: Pane oma kodu vahetusse sinna lehele ja mõtle teine kord.
0: Ei, ma ei suuda, jah. Ei, kindlasti mitte. Pillel on selles mõttes õigus.
20: Mitte.
0: Ei, ma ei vahetu.
19: Ta tahab viie tärnikas.
20: Ei, mis viie tärnikas, ega kui sa paned oma kodu, mis on nagu vääriline, siis sama väärsega seal kuskil mulle.
19: Ta ei taha teise inimese asjade keskel elada.
0: Ei taha, jah. Ei taha, selles mõttes on Pillel tulline õigus. Ta tunneb mind ikkagi väga hästi.
20: Tellis ka teiste inimeste asjade keskel.
19: Ei ole ju.
20: No võõrad asjad.
19: Kuigi siin näiteks üks Katariina toob välja, et kui ta Hispaaniasse vahetas, et nii mõnus oli, et seal olid juba mingid laste jalgratad, mängu asjad kõik juba nagu olemas. No,
20: mina ei põe. Ja. Et selles mõttes see on nagu põhimõtteliselt nagu Airbnb, mis seal vahetan.
0: Ei, ma saan sellest aru.
20: Airbnb, siis ma ei, kasutan ka teist.
19: Teine.
20: Ei ole ju.
19: On
20: lähen,
19: teine.
20: Ei ole.
19: Ei, kuule.
20: Kus ta on teine? Ma lähen Airbnb, see teise inimese korterisse, mille ta on välja rentinud. See on ka täpselt tema asjad.
0: Jaa, ma olen
19: ei
0: nõus.
19: Ole.
20: On küll.
19: Sest ma rendin välja seda korteri, mis mulle vanaemalt päranduseks jäi. Ja
0: ei, mõned rendivad oma
20: kodu. Mõned rendivad oma kodu välja.
0: Oota, stop, see on mõtlete vaidlus, sest mõlemal on natuke õigus, aga ma tahan seda öelda, vaata kui te räägite kodu vahetusest, siis mina nagu justkui saan kuugi minna, aga nemad tahaksid nagu just, minu kodu tulla. Never ei juhtu.
20: Miks?
0: Never.
20: Miks?
0: Ma ei taha, et keegi elaks minu kodus.
19: Aga Agnes ütleb, et alguses see tundubki sulle, et see ei ole normaalne, aga siis kui sa seda juba teed, sa näed, et kõik on normaali inimesed, on tegelikult toredad, et see on lausa nagu kogukond.
20: Suva ja mingi paar nädalat keegi elab seal, mis vahetab.
19: Ja üks oluline asi, mida ma pole saanud öelda, et alati ei vahetata üks ühele. Et ma saan aru, et see kogukond on aga kuidagi niimoodi, et ei pea olema nii, et ma leidsin nüüd baalil pere, tema ei. Tuleb minu koju, mina ei, tema koju.
20: Sa saad punkte. Seal on niimoodi, et sa saad punkte, siis nende punktidega sa saad minna vastavalt. Siis
0: lahe, lahe, lahe.
19: No.
0: Ei.
19: Selge.
20: Jaa, ma ütlen jaa.
0: No, teeme pausi. Nii ongi. Teeme kiire pausi jaa ja siis tuleme veel korra tagasi ja meie kuuleme Black & Peace'i muide, kes tuleb Eestimaale esmakordselt 15. juunil ja tasub neid kuulema ja vaatama tulla ja alles siin paar päeva tagasi avalikustati ju soojendajad ka.
20: DJ Andres Puuse.
0: Kus sa teadsid?
20: Laps, ma nägin.
0: No jaa, aga peale mind on veel päevaks muul ja pöörmüüd ja sämm ja...
20: Ei vahet ei ole.
0: Aga see lugu ma ootan seda laivis, see on nagu... No väga.
20: No loodame, et teevad selle kõik.
0: Teevad, teevad, seal on nais laulja ka ju.
20: No,

0: tere hommikust , kell on 9:48 , sa oled raadioga Star FM ja vahel ma mõtlen küll , oleks tore ikkagi , kui eetris mittetoimuv jääks ka kõik siia kuidagi eetrisse , sellepärast et me kõik praegu demonstreerisime oma inglise keelt ja ma ütlen ausalt , et no problemo .
1: Very good .
0: My English is very good , it's
1: very good .
0: Very good .
2: Inglise keelt on hea osata , sest kui käid reisil , siis on see suureks abiks , kuigi täna meil on juba .
0: tead mida ? väga hea , et sa ütlesid reisil . näiteks kui mina käin reisil sõpradega , näiteks kuskil , ütleme Taimaal on ju . kuskil seal , seal käin ja siis räägivad minu sõbrad , kes räägivad puhtast perfektsest , kohe läheme su teema juurde , perfektselt inglise keelt , siis nad , need tailannad ei saa mitte midagi aru . siis nad ütlevad , puusepp , tule siia , siis mina ütlen I want food , do you have very good food ja kõik saavad aru , mis
1: ma räägin . see on tõsi , et kunagi , kui ma suhtlesin Tai saatkonnaga , siis sa pidid rääkima nendega ikkagi sellises esimese klassi hästi lihtsas inglise keeles , sest et muidu neil jooksis juhe kokku , jah , Andres Puusepp , täpselt . igaühel võiks olla seltskonnas üks Andres Puusepp .
0: There is good party tonight , I want to go .
2: ma küürisin juttudega reisimise peale , sellepärast et mul jäi paar erinevat asja silma . üks on see , et Ryanairi juht nõuab reisijate ohjeldamiseks varahommikust alkoholi keeldu . et lennujaamas ikkagi inimesed kipuvad kohe napsutama hakkama ja .
0: see kuidagi käib nagu asjaga ka , sa lähed lennujaama , tead , nüüd läheb puhkusele , ikka sa lähed , võtad ühe väikse õlma .
1: nojah , täis ikka ei joo .
0: ei , ma vihkan lendamist täis peaga .
1: aga inimesed joovad täis .
0: sellest mina ei ole aru saanud , võib-olla lennuhirm on suur .
2: on ju , aga kusjuures mina ka ei ole , nad ütlevad , et peaaegu iga päev peab mingi lend lendama lõpuks teise kohta , kui oli planeeritud ,
1: ei ole näinud jah ja. , ainult nojah , okei , tšarterlendude tõenäoliselt on neid rohkem ja tõepoolest viimane kord ma nägin neid purjus inimesi siis , kui ma sõitsin Brasiiliasse , see oli mingi kolmene siuke keskealiste meeste seltskond .
2: segasid nad kuidagi .
1: mis mõttes ei sega , muidugi segasid , istusid täpselt mu taga ka , ma veel vihjasin seal stjuardessile , et äkki saab ümber istuda ja lõpuks õnneks sai ka , noh , see oli ikka nagu siuke jauramine .
0: Minu jaoks ikkagi purjus ja purjus inimesel on vahe ka , mõni on nagu selline , no natuke joogine või purjus , ta on teistmoodi , aga vaata , need lällavad ja karjavad ja ebaviisakad , vaat need ongi nõme , vaat seda väikse konjaki ja läheb lennuki peale , mis sellest on siis ?
1: aga noh , seal oli juba nagu selle Oote paviljonis oli juba näha , et noh , seal läheb lappes .
0: no puhkus algas .
1: pudel käis ringi ja noh , seal juba jaurati juba enne lennukile minekut .
2: tuleb selle peale meelde üks õnnetu lugu sõbrast , kes ostis Tallinna lennujaamast pudel Vana-Tallinnat ja sellega ei lastud läbi . ja siis ta mõtles , et ega raisku ei saa lasta .
1: jõi kiiresti ära .
2: ei , ta ostis selle , Lätist ei saanud vist edasi , pidi Barcelonasse minna , jõi kiiresti ära .
1: ei usu , et
2: ta ei mäleta , ta oli ärganud kuskil mingis koristajate ruumis kuskil seal lennujaama hotelli , ühesõnaga see oli väga kurb lugu , kui lõpuks oli kõik rahakotid kadunud ja mis kõik juhtunud , aga ta oli Tallinna lennujaamast ostnud kaasa pudeli Vana-Tallinnat , aga vahemaandumine oli Lätis ja sealt ei lastud Barcelona .
1: ma kujutan ette , et see on nagu enne seda turvakontrolli need veepudelid , vaata , mis sul kästakse ära panna , mis ära juua ja see , kus sa näed , kus inimesed kõik kulistavad oma seda viimast vett . tema oli siis Vana-Tallinnaga tõenäoliselt niimoodi .
2: kui ma nüüd olin reisil , siis tulles ju kaugelt , Mauritiuses on mingi kolm lennukit , onju , siis esimeses lennukis pakuti neid pisikesi veinipudeleid , onju , ja võtsin ühe , aga jäin kuidagi enne magama , jäi joomata ja mõtlesin , et noh , küll siis saab seal järgmises lennukis võib-olla natukene , onju , aga sa ei saa tegelikult nagu justkui .
1: ei saa , jah .
2: aga õnneks oli selline see turvakontroll , kes noh , nagu niimoodi üle õla ütles kuidagi , kuule , joo ära siin , siis ma nagu teesklesin korraks . no ei viitsi ka hakata sellepärast nagu kulistama kusagil turvakontrollis isegi väikest pudelit veini , onju , see pole nagu .
1: veits piinlik ka .
2: ja see , ei piinlik ei ole .
1: no ma ei tea , ma ei tahaks seal nagu .
2: tahaks ikkagi seda veini nagu nautida nii-öelda , mitte klõmpsitada sisse .
1: teised inimesed ees ja taga ja sa siis paned pudelisse seda .
2: ja teine teema noh , kaudselt see reisimisega seotult on see , et Amsterdam , Õhtulehest loen seda , keelas sellest kuust avalikus ruumis lihatoodete ja fossiilkütuse reklaamid ja see tähendab seda , et linnas asuvatelt reklaamtahvlitelt kaovad kõik mingid šašlõkid , burgerid , bensiini , diiselautod , lennureisid kaovad , ei tohi enam lennureise reklaamida . sellepärast ,
1: et . mida siis veel ei tohi , autosid ei tohi reklaamida .
2: ei tohi autosid reklaamida enam , noh , ei tohi öelda , et tule , ma ei tea , McDonaldsisse .
1: samas , kui sa nüüd nii võtad , siis kõik on kütusega seotud , ehk siis tegelikult võiks kõik reklaami ära kaotada .
2: noh , näiteks .
1: et noh , kaudselt on kõik kütusega seotud .
2: ja see poliitika on nüüd nendele selline, et kuna me räägime kliimapoliitikast, et siis on nende asjade reklaamimine vastuoluline, et noh, ega see, kui sa sööd seda ja jood teist ja reisid ei tule ju kasuks.
0: Ma pean lihtsalt pea muusiku peal vaadama, see Pille lihtsalt ei lõpeta. Vaata, tal on homme vaba ja ta lihtsalt laseks siin 11.
1: Tal on ju veel 5 ajalehte.
0: No muidugi, 8.
2: Ise ka vaatsid, Ivo Linnal oli nii ägedad küsimus.
0: Tee mehel autos. Tervitaja, mängi meiega edasi. Meil on hommikuprogramm tänaseks läbi sõnud. Pille, ilusat nädalavahetus sulle. Me ei näe sinuga tükk aega. Ära ole kurb. Küll ma kunagi tagasi tulen.
1: Ole kurb.
2: Näita nahka siis.
0: Ei, mul on väike pulmapuhkus ja siis ma olen kenasti ilusti tagasi.
1: Siin toimub.

0: But you're just a boy.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Rimis ilutooted. Osta kaks või enam ja saa miinus 40% alla hindust. 7-10. Mai nädala lõppu pakkumine. Roosikimp 50 sentimeetrit 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
3: Tere, meil on pakkuda espresso topelt.
4: Kas su isa on alati selline? Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFis kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
5: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi koovimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
6: Kindlustusandja on If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
7: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
8: Matkafai Laterna matkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
9: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidutegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuumaõhu fritüür 27 eurot, kuumaõhu fritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt.

0: panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik et teha ja madalad hinnad iga päev.
1: Tere, mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mail, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
2: Kebabiit, sinu maitsebiit!
3: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerhi.
4: Parim Eesti muusika.

0: seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõtte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati, ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või loo kirjutamise vorm võib olla.
1: Kui huvitav.
0: Agromuusika.
1: Tõesti. Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
2: Aga nii see käib.
0: Kelle ajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
2: Jaa.

Napoli Ollina. Ennen restorani lavalt silmis läike kaval aamoin. Eftuur, juhlai, tervitus nimellinen. Se, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullan.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda. 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30 kodumaine seikluskomöödia Vaba raha. Täna õhtul TV3-s.
1: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
2: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
2: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.

0: seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõtte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati, ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma rutulaulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või loo kirjutamise vorm võib olla.
1: Kui huvitav.
0: Agromuusika.
1: Tõesti.
2: Ja.
1: Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
2: Aga nii see käib.
0: Kelle ajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
2: Jaa.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi piin.

0: Reisisellid sõidavad Argentiina UFO pealinna.
1: Siin on kaart.
0: Kuidas töötab tervistav vesi ja mida saab korda saata ühe hea energiarituaaliga? Kas Teet ja Kristjan saavad hakkama paraglaidinguga? Ja milline programm ootab poisse ees, kui päev jõuab õhtusse? Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
2: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja arma sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe paari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
3: Ma matka fai. Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose laagri Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill. 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.

0: seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõtte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati, ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või loo kirjutamise vorm võib olla.
1: Kui huvitav.
0: Agromuusika.
1: Tõesti.
2: Jaa.
1: Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
2: Aga nii see käib.
0: Kellaajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
2: Jaa.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvivaad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
2: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Univet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
4: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Läksin Maximasse siis grilli ostma ja armas oled. Kui odavalt aiaks vajaliku sai, tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
7: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõtte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati, ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või loo kirjutamise vorm võib olla.
1: Kui huvitav.
0: Agromuusika.
1: Tõesti.
2: Jaa.
1: Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
2: Aga nii see käib.
0: Kellaajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
2: Jaa.

0: Telekas tundub lihtne, jah?
1: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
0: Millised naabrid on võitu väärt?
1: Tule ja vaata oma silmaga.
0: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
1: Loo alevikus aadressil Saha T8.
0: Näeme siin!
2: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on. Majonees Provençal 700 grammi, aitäh kaardiga 1,79 ja peoleva jahutatud seakood Kondita kilohinnaga 1,99. Maxima. Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe Astangu Vääna Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualetpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: ma räägin , me oleme nagu Robbie ja Bobby , vaata , kogu aeg koos . ja mõtle , kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest .
1: aga mõtle , kui oleks .
0: see oleks , vaat see oleks kõva ajakirjandus .
1: mõtle , kui seal baaripanija oleks öelnud , kas sina , Jürgen , või vabandust , Sandra , võtad Andrese oma
0: abikaasa . see oleks olnud lõbus .
1: aga noh , see oleks arusaadav jah .
0: tegelikult on .
1: nagu tiku ja taku on kogu aeg koos .
0: nii palju koos .
1: on jah , midagi teha pole .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.

Isast, päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: stuks nage muskoi da hab muku matso sina su jäägül matkai se on se armastus mis unelmaid toida hab
1: me õnnen puhvetis ja ma kaunis toas me õnnen haigus mida ühes koos põetu me õnnen piimasali ja tundroas see on see armastus mis raamatuist loetu

0: Reisisellid sõidavad Argentiina UFO pealinna.
1: Siin on kaart.
0: Kuidas töötab tervistav vesi ja mida saab korda saata ühe hea energiarituaaliga? Kas Teet ja Kristjan saavad hakkama paraglaidinguga? Ja milline programm ootab poisse ees, kui päev jõuab õhtusse? Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.33.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 litrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Sul on põldmarja silmad ja arbuusi suu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled musti

0: ma räägin , me oleme nagu Robbie ja Bobby , vaata , kogu aeg koos . mõtle , kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest .
1: aga mõtle , kui oleks .
0: see oleks , vaat see oleks kõva ajakirjandus .
1: mõtle , kui seal baaripanija oleks öelnud , kas sina , Jürgen , või vabandust , Sandra , võtad Andrese oma
0: see oleks olnud lõbus .
1: aga noh , see oleks arusaadav jah . tegu tiku ja taku on kogu aeg koos .
0: nii palju koos .
1: on jah , midagi teha pole .

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kafeebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair. 465 milliliitrit, 2 € ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Matkafai laternamatkad kutsuvad siin maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe Astangu Vääna Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiesti, pisikese maja ees.

0: ma räägin , me oleme nagu Robbie ja Bobby , vaata , kogu aeg koos . ja mõtle , kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest .
1: aga mõtle , kui oleks
0: see oleks , vaat see oleks kõva ajakirjandus .
1: mõtle , kui seal baaripanija oleks öelnud , kas sina , Jürgen , või vabandust , Sandra , võtad Andrese oma
0: see oleks olnud lõbus .
1: aga noh , see oleks arusaadav , jah .
0: tegelikult on .
1: tegu tiku ja taku on kogu aeg koos .
0: nii palju koos .
1: on , jah . midagi teha pole .

0: Telekas tundub lihtne, jah?
1: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
0: Millised naabrid on võitu väärt?
1: Tule ja vaata oma silmaga.
0: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
1: Loo alevikus aadressil Saha T8.
0: Näeme siin!
2: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi, aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
3: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka operifantoom.ee. Piletid piletilevist.

0: Sel nädalal Aaduhat Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. Aaduhat Market. Alustame grilli hooaega.
1: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
1: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
3: Täna TV3 uudistes. Läti õhuruumi sisenes täna öösel Venemaalt mitu drooni. Vähemalt üks kukkus otse naftahoidlasse. Sotsiaalmeedias on spekuleeritud, et Ukraina droonid ei suudagi nii kaugele lennata. Kas viimaste kuude drooni intsidentide kohta on selgunud uut infot?
4: Tegemist on ikkagi lõviosas ja valdavalt nende droonidega, mida siis Ukraina kasutas enesekaitseks Venema vastu.
3: Eesti LGBT ühing soovis Viljandis korraldada lastekaitsepäeval ehk 1. juunil temaatilise ürituse, millel aga linnavalitsus ütles kindla ei. Mis juhtus? Tänases muusikamenüüs vestleme Nöppi ehk Andres Kõpperiga tema tegemistest, mis võtavad järjest suuremaid tuure. Kuidas suurte plaanide tegemine ja ka elluviimine kulgeb? Kõigest lähemalt TV3 uudistes täna õhtul kell 7.

0: ma räägin , me oleme nagu Robbie ja Bobby , vaata , kogu aeg koos . ja mõtle , kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest .
1: aga mõtle , kui oleks .
0: see oleks , vaat see oleks kõva ajakirjandus .
1: mõtle , kui seal baaripanija oleks öelnud , kas sina , Jürgen , või vabandust , Sandra , võtad Andrese oma , oma .
0: see oleks olnud lõbus .
1: aga noh , see oleks arusaadav jah . tegu tiku ja taku on kogu aeg koos .
0: nii palju koos .
1: on jah , midagi teha pole .

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
4: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
5: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
6: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
9: Täna TV3 uudistes. Läti õhuruumi sisenes täna öösel Venemaalt mitu drooni. Vähemalt üks kukkus otse naftahoidlasse. Sotsiaalmeedias on spekuleeritud, et Ukraina droonid ei suudagi nii kaugele lennata. Kas viimaste kuude drooni intsidentide kohta on selgunud uut infot?
10: Tegemist on ikkagi lõviosas ja valdavalt nende droonidega, mida siis Ukraina kasutas enesekaitseks Venema vastu.
9: Eesti LGBT ühing soovis Viljandis korraldada lastekaitsepäeval ehk 1. juunil temaatilise ürituse, millel aga linnavalitsus ütles kindla ei. Mis juhtus? Tänases muusikamenüüs vestleme Nöppi ehk Andres Kõpperiga tema tegemistest, mis võtavad järjest suuremaid tuure. Kuidas suurte plaanide tegemine ja ka elluviimine kulgeb? Kõigest lähemalt TV3 uudistes täna õhtul kell 7.

0: räägin , me oleme nagu Robi ja Bobi , vaata , kogu aeg koos . ja see , kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest .
1: aga mõtle , kui oleks .
0: see oleks , vaat see oleks kõva ajakirjandus .
1: mõtle , kui seal baaripanija oleks öelnud , kas sina , Jürgen , või vabandust , Sandra , võtad Andrese oma
0: abiga . see oleks olnud lõbus .
1: aga noh , see oleks arusaadav jah .
0: tegelikult on .
1: nagu tiku ja taku on kogu aeg koos .
0: nii palju koos .
1: on jah , midagi teha pole .

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda. 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30 kodumaine seikluskomöödia Vaba raha. Täna õhtul TV3-s.
1: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.

0: ma räägin , me oleme nagu Robbie ja Bobby , vaata , kogu aeg koos . mõtle , kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest .
1: aga mõtle , kui oleks
0: see oleks , vaat see oleks kõva ajakirjandus .
1: mõtle , kui seal baaripanija oleks öelnud , kas sina , Jürgen , või vabandust , Sandra , võtad Andrese oma
0: abiga. See oleks olnud lõbus .
1: aga noh , see oleks arusaadav jah .
0: tegelikult
1: on . tiku ja taku on kogu aeg koos .
0: nii palju koos .
1: on jah , midagi teha pole .

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Kuidas töötab tervistav vesi ja mida saab korda saata ühe hea energiarituaaliga? Kas Teet ja Kristjan saavad hakkama paraglaidinguga? Ja milline programm ootab poisse ees, kui päev jõuab õhtusse? Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: guarda che me l'avete proprio con qualcosa se kui oleks artikkel Andrese Pulmast ja Piltoks minust ja Andresest.
1: Aga mõtle kui oleks
0: see oleks kõva ajakirjandus.
1: Mõtle kui seal baaripanija oleks öelnud, kas sina Jürgen või vabandust Sandra võtad Andrese oma
0: abiga. See oleks olnud lõbus.
1: Aga noh, see oleks aru saadav, jah.
0: Tegelikult on.
1: Tegu tikku ja takku on kogu aeg koos.
0: Nii palju koos.
1: On, jah. Midagi teha pole.

0: Sulpul nuut aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

päris mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saasoovide riiki.

0: ma räägin , me oleme nagu Robbie ja Bobby , vaata , kogu aeg koos . ja mõtle , kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest .
1: aga mõtle , kui oleks
0: see oleks , vaat see oleks kõva ajakirjandus .
1: mõtle , kui seal baaripanija oleks öelnud , kas sina , Jürgen , või vabandust , Sandra , võtad Andrese oma
0: see oleks olnud lõbus .
1: aga noh , see oleks arusaadav jah . tegu tiku ja taku on kogu aeg koos .
0: nii palju koos .
1: on jah , midagi teha pole .

die hoikas, as a new mike. Highlights a heringas, well, mites a nighty ke. Kui et skirt proodi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle löövad, õhtub

0: non è che me la copia, con qualcosa. Se kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest.
1: Aga mõtle, kui oleks...
0: See oleks kõva ajakirjand.
1: Mõtle, kui seal baaripani oleks öelnud, kas sina, Jürgen, või vabandust, Sandra, võtad Andrese oma
0: abikaid. See oleks olnud lõbus.
1: Aga noh, see oleks aru saadab, jah.
0: Tegelikult on.
1: Tegu tikku ja taku on kogu aeg koos.
0: Nii palju koos.
1: On, jah. Midagi teha pole.